0: ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: suomalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.
5: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kaalemarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalemato.com.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: the lessons I've learned.
1: Radio Pori.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: lopputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Himos. 11. ja 12. syyskuuta. 2 päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla.

0: asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Mikko
2: ja Mira tässä, moi.
1: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
2: Lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Onnea kaalimato.com.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
4: Syksyn parhaissa bileissä mukana Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit iskelma.fi.
5: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
6: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
5: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
7: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Lapsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: kauppaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Rannikkolaivaston laaja ampumaharjoitus käynnistyy tänään Öörön ampuma-alueella Saaristomerellä. Harjoitus päättyy torstaina. Harjoitus painottaa ilmatorjuntaa ja laivatykistöammuntoja. Puolustusvoimien mukaan ammunnat kehittävät laivaston kykyä torjua erikokoisia miehittämättömiä ilma-aluksia eri asejärjestelmillä ja alusten henkilöstön toimintaa droniuhan alla. Harjoitukseen osallistuu aluksia ja henkilöstöä kaikista rannikkolaivaston laivueista. Rokotekriittisyys näkyy neuvoloissa aiempaa selvemmin, mutta sosiaalista mediaa ei voi pitää yksin syynä rokotuskattavuuden muutoksiin. Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueilla tunnistetaan ilmiö, jossa osa vanhemmista kyseenalaistaa rokotuksia, siirtää niiden ottamista tai jättää ne jopa kokonaan väliin. Turun yliopiston sosiologian yliopistonlehtorin Johanna Nurmen mukaan some tekee rokotekriittisistä näkemyksistä aiempaa näkyvämpiä. Kategorinen rokotevastaisuus on hänen mukaansa Suomessa kuitenkin yhä marginaalista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa pienentää Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean yhteisten sotaharjoitusten kokoluokkaa. Trump sanoo, että hänellä on hyvät suhteet Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa ja harjoitukset lähettävät maalle sopimattoman ja vihamielisen viestin. Trump sanoo, että Pohjois-Korea on ollut hänen presidenttikautensa aikana kunnioittava, eikä se ole käyttäytynyt uhkaavasti. Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean on määrä aloittaa 11 päivän sotaharjoitukset maanantaina. Trumpin mukaan harjoituksia on liian myöhäistä perua, mutta hän on pyytänyt puolustusministeriään pienentämään niiden kokoa merkittävästi. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ahvenanmaalla yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa. Stubb tapaa Ahvenanmaan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakuntaa koskevista ajankohtaisista asioista. Presidenttiparin vierailuohjelmassa ovat myös vierailut palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbakkenin päiväkodissa. Molemmat sijaitsevat Vårdön kunnassa, missä Stubb myös osallistuu yleisötilaisuuteen. Stubb on vierailut presidenttikautensa aikana Ahvenanmaalla joka vuosi elokuussa. Nyt tehtävä vierailu on kolmas.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Pesäkarhut otti eilen toisen kiinnityksen naisten superpesiksen välieräpaikkaan. Toinen voitto Lapuan Virkeästä haettiin kotiutuslyöntikisan kautta Lapualla. Ottelun ratkaisijana oli pesäkarhujen Sanni Huhtala, joka iski kotiutuslyöntikisassa viimeisenä kunnarin. Puolivälieräsarja on katkolla porilaisille keskiviikkona Porissa. Ottelu alkaa kello 18.
2: Radio Porin sää.
4: Sää on tänään melko selkeä ja poutainen. Ylimmillään lämpötila on 19 asteessa ja lisäksi kohtalaista luoteistuulta.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan Pandoralta, soi Sands of Time. Kello on 7:07. Näin sitä yhdessä taas uutta viikkoa. Starttaillaan oikein mukavaa maanantaista huomenta. Elokuun 17. päivä. Wernerit ja Vennit on tämän päivän nimpparisankareita. Eli lämpimät onnittelut myöskin nimpparisankareille heti tähän aamuun. Crowded Housea ja Linda Lampeniosta ja Pete Parkkosta musiikissa. Tää on Liekin heitin.

Crowded Houseilta So Don't Dream It's Over. Melkoinen pesäpallojännitysnäytelmä nähtiin eilisenä iltapäivänä, kun pesäkarhut matkasi vuorostaan Lapualle Virkiän vieraaksi. Ja totta kai tasaista vääntöä on odotettavissa, kun runkosarjan nelonen ja vitonen pudotuspeleissä kohtaa. Tiukka oli matsi perjantaina ja vieläkin tiukempi matsi oli sitten eilen sunnuntaina. Ja lopulta voittajaksi itsensä väänsi sitten pesäkarhut, eli ei riittänyt supervuoro. Pari voittajan ratkaisemiseen, vaan ihan sinne kotiutuslyöntikisoihin asti mentiin, eli pudotuspeleissähän sitten pelataan tuo supervuoropari, mikäli kahdesta jaksosta ei voittaja löydy, ja 2:48 oli sitten tämän sunnuntai-iltapäivän pesisiilottelun kesto. Ratkaisijaksi nousi lopulta pesäkarhujen Sanni Huhtala, joka täräytti kotiutuslyöntikilpailussa sitten kakkospuolelta läpi. Satakunnan Kansakin kuvailee tilannetta, että palloa haettiin aina pesäpallokentän vieressä olevan yleisurheilukentän radoilta saakka, ja tällä välin Huhtala kiersi kunnarin ja näin ollen vei pesäkarhut käytännössä tavoittamattomaan johtoon. Pesäkarhujen pelinjohtaja Jussi Haapakoskikin myönsi, että kotari on aina, että kummalla käy. Kun tehtiin 4, niin siinä tuli jo ihan ok hyvä olo.

0: Pesäkarhut kävi ryöstämässä eilen voiton Lapualta ja tämä tarkoittaa sitä, että puolivälierä-sarja on katkolla porilaisille. 3 voittoa vaaditaan välieriin pääsyyn ja 2 niistä on nyt sitten pesäkarhujen tilillä. Tätä voittoa, ratkaisevaa voittoa haetaan ylihuomenna keskiviikkona ja kotikentällä näin päästään tekemään. Eli kello 18 toi matsi starttailee, eli porilaista yleisöä todella tarvitaan taas sitten paikalle. Olisihan se makeeta suoralla 3 voitolla toi välieräpaikka saada.
1: Radio Pori.
2: Poro kylän leipomo, miten voipi auttaa?
3: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
2: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
3: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
2: Siellä on sisällä jyvän palasia.
3: No siksi se on limpun verran parempaa.
4: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
6: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
7: Ai jaa, en tiennytkään.
6: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
7: Onko oma vene?
6: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
7: Ja kalaa tulee?
6: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
7: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
6: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
7: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
6: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
8: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
12: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
11: Tämä on niinku superhot.
12: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
11: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa.
13: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma-Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
14: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Alan Walkerilta soi Sing Me to Sleep, kello lähestyy 7:30 mukavaa maanantaista huomenta. Pesäkarhut siis voiton päässä naisten superpesiksen välieräpaikasta. 2 kertaa viikonloppuna Lapua kaatui ensin perjantaina Porissa ja sen jälkeen sitten eilen pitkän matsin jälkeen Lapualta pisteet haettiin. Tässä kohtaa kautta tietysti fysiikka ja pelaaminen alkaa olla huipussaan tai ainakin lähellä sitä, mutta mites mentaalinen puoli? Miten tässä kohtaa kautta pystytään joukkuetta auttamaan sitten siellä mentaalisella puolella? Siitä jutellaan tunnin kuluttua Pesismagasiinissa Pesäkarhujen mentaalivalmentaja Jaakko Välimaan kanssa. Nyt Coldplay ja Feels Like I'm Falling in Love.

0: Coldplayltä So Feels Like I'm Falling in Love, mitä mukavinta maanantaista huomenta ja uuden viikon alkua. Laura täällä sun seurana tätäkin viikkoa starttailemassa. Elokuu on ylittänyt puolen välin. 17. päivä elokuuta on tänään. Werner ja Benni viettää nimipäiviään. Lämpimät nimipäiväonnittelut ja tänään myöskin syntymäpäiviään viettää muun muassa laulajalegenda Katri Helena. Vuonna 1945 Katri Helena on syntynyt ja kuten muistetaan, niin aika lailla tasan vuosi sitten hänen viimeinen julkinen esiintymisensä nähtiin tuolla Helsingin Olympiastadionilla. Ella Langleyä ja Pet Shop Boysia musiikissa. Tämä on West End Girls.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ella Langleyltä soi Choosing Texas. Kaupungin ylläpitämiä katuja asfaltoidaan ja jyrsitään tälläkin viikolla muun muassa tuolla Uudella Koivistolla ja Koivulan suunnassa. Sieltä starttaillaan ja itse asiassa Toijoelta myös tänään Koiviston puistikossa tehdään jyrsintää Ravintien ja Koiviston puistikon välillä ja sitten Toijoen suunnalla Jäärantiellä kevyen liikenteen väylän asfaltointia siellä Pappilan puistikon ja Toijoen puistikon välillä. Huomenna tiistaina sitten paikkauksia. Hommat jatkuu myöskin Koiviston puistikossa sekä sitten tuolla Kartanon suunnalla Kartanon kujaa asfaltoidaan.
1: Radio Pori. Miksi just Olefit Ulvila?
2: Täällä on kylmä allas.
3: Suomen paras kuntosali.
4: Täällä on hyvä happi.
5: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
6: Ja ihan mahtava paikka.
7: Täällä on positiivinen meininki.
8: Tää on viimeisen päällä.
1: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
9: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat?
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep.
4: Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
6: Arna, kuule, mie unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
5: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
6: Tänne asti.
7: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Yöltä soi tässä Ihmisen poika ja nämä kappaleen sanoituksethan ovat Juice Leskisen tekemät ja tämä kyseinen kappale julkaistu siis vuonna 1994. Kello on 18 minuuttia, vajaan 8, kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana, kiva että oot kuulolla naisten superpesiksen puolella. Pudotuspeli syksy tai loppukesä on alkanut ja pesäkarhujen osalta 2 voittoa on jo sitten plakkarissa puolivälieristä Lapua Virkiää vastaan. Eli sarja on katkolla yli huomenna keskiviikkona sitten, kun Porissa pelataan, ja olisihan se hienoa tietysti toi 3 suoraa voittoa sieltä Lapuasta napata ja jatkaa sitten puhtaalla pistetilillä kohti välieriä, mutta sitä lähdetään ratkomaan sitten yli huomenna, kun kello 18 Huiko-areenalla peli laitetaan käyntiin. Chris Rea, Kygo tai One Republic ja musiikissa tää on Chasing Paradise.
1: On vaan yksi mamba, vaan yksi lavvantai-ilta ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

0: Chris Realta soi On The Beach, kun kello on 11 minuuttia vaille 8. Mukavaa maanantaita. Tänä aamuna on uutisoitu siitä, että Suomen Mielenterveys ry eli Mieli käynnistää muutosneuvottelut, jotka voi johtaa enintään 20 henkilön irtisanomiseen. Nämä neuvottelut koskee koko henkilökuntaa lukuun ottamatta sitten kriisityötä, sekaisin chattia ja rikosuhripäivystystä. Kaikkiaan tässä järjestössä työskentelee noin 160 ihmistä. Mielenterveysjärjestön mukaan sote-järjestöjen valtionavustusten raju ja nopea leikkaus pakottaa järjestöjä toiminnan sopeuttamiseen. Sote-järjestöjen valtionavustukset on leikkautumassa tällä hallituskaudella puoleen ja ensi vuoden tasoleikkaus on noin 30%. Ja toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi kertoo tässä tiedotteessa, että järjestörahoitusten leikkaukset ovat olleet erityisen haastavia siksi, että muutoksia ja niiden kohdennuksia on ollut vaikeaa ennakoida. Vuoden 2027 rahoitus selviää lopullisesti vasta joulutammikuussa avustusehdotusten ja päätösten myötä. Mutta nyt siis valitettavasti tällaiset muutosneuvottelut joudutaan sitten myöskin Mieli ry:ssä käynnistämään.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Roksitelta soi Fading Like a Flower, kello on 6:58, ja sehän tarkoittaa sitä, että uutisia on luvassa. Uutisissa muun muassa presidentti Alexander Stubbin tämänpäiväisestä vierailusta tonne Ahvenanmaalle. Tuon petin jälkeen muun muassa tästä lisää. Tämä on Free Fallin'.

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
2: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa ruukki.fi.
3: Vau, wow, onks nämä matot nyt ihan uudet? Ihan kuin jostain sisustuslehdestä.
4: No joo, ja katon näitä käytävämattoi kuin siistit kanttauksetkin.
3: Mistähän sä tämmöset nysit löysit?
4: No Mattoliike Niemeltä tietty. Siellä on mattoi ihan joka lähtöä. Menny sääkin sinne.
5: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2. Jo 40 vuotta luotettavaa mattokauppaa.
6: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
7: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä?
7: Joo, niin en mä varmaan pääse.
6: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
7: Oh yes.
8: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i.

0: M4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta uutisista. Vuosina 2014 ja 2015 käyttöön otetut työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asia selviää tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen juuri julkaistusta tutkimuksesta. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien keskuudessa noin 4%. Tutkimuksessa ei myöskään löydetty viitteitä siitä, että suojaosat olisivat heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä. Tutkimus perustuu koko väestön kattaviin rekisteriaineistoihin. Hamas sanoo pyytäneensä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvostolta, että tämä pakottaisi Israelin hyväksymään Gaza-suunnitelman. Hamas peräänkuuluttaa, että Israel tulisi saada hyväksymään suunnitelma aselevon toiseen vaiheeseen etenemiseksi sekä aloittaa aikataulun laatiminen asian täytäntöönpanolle. Hamas ilmoitti heinäkuun lopulla olevansa rauhansuunnitelman mukaisesti valmis luovuttamaan aseensa asiantuntijoista koostuvalle komitealle, jonka on määrä hallinnoida Gazaa. Israel hylkäsi Trumpin neuvoston Gaza-suunnitelman noin viikko sitten. Heroes supersankarisarjasta tuttu yhdysvaltalaisnäyttelijä Hayden Panettiere on kuollut, kertovat muun muassa uutiskanavat ABC News ja NBC News. Kanavien mukaan Panettieren isä on kertonut asiasta lausunnossa. Panettiere oli kuollessaan 36-vuotias. Kuolinsyytä tai muita yksityiskohtia ei ole medioiden mukaan kerrottu julkisuuteen. Lapsinäyttelijänä uransa aloittanut Panettiere esiintyi Heroesin lisäksi muun muassa Nashville-sarjassa sekä elokuvissa Titaanien taistelu sekä kahdessa Scream-kauhuelokuvasarjan osassa. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ahvenanmaalla yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa. Stubb tapaa Ahvenanmaan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakuntaa koskevista ajankohtaisista asioista. Presidenttiparin vierailuohjelmassa ovat myös vierailut palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbakkenin päiväkodissa. Molemmat sijaitsevat Vårdön kunnassa, missä Stubb myös osallistuu yleisötilaisuuteen. Stubb on vieraillut presidenttikautensa aikana Ahvenanmaalla joka vuosi elokuussa. Nyt tehtävä vierailu on kolmas.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Pesäkarhut otti eilen sunnuntaina toisen kiinnityksen naisten superpesiksen välieräpaikkaan. Toinen voitto Lapuan Virkiästä haettiin kotiutuslyöntikisan kautta Lapualla. Ottelun ratkaisijana oli pesäkarhujen Sanni Huhtala, joka iski kotiutuslyöntikisassa viimeisenä kunnarin. Puolivälierä-sarja on katkolla pesäkarhuille keskiviikkona Porissa. Ottelu alkaa kello 18.
1: Radio Porin sää.
3: Sää on tänään melko selkeä ja poutainen, lämpötila noin 18 asteessa ja lisäksi kohtalaista luoteistuulta.
1: Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Joe Cockerilta What Becomes of the Broken Hearted, 8 minuuttia, eli 8 on kello, oikein hyvää maanantaista huomenta. Pesäkarhut jatkaa siis voittoputkessa, 2 voittoa tarvittavasta 3 on nyt jo plakkarissa, kun kohti välieriä mennään, ja keskiviikkona sitten pelit jatkuu Porissa. Mutta mikä tässä kohtaa on mentaalivalmennuksen rooli, kun pelit ja panokset kovenee? Näistä jutellaan 20 minuutin kuluttua suurin piirtein kello 8.30 Pesäkarhujen mentaalivalmennuksen valmentaja Jaakko Välimaan kanssa. Nyt Aliisa Syrjä ja Sydän on rikki.

0: Lady Antebellumilta soi Need You Now, kello on 8:15, oikein mukavaa maanantaista huomenta. Eilenhän viimeistä päivää sitten maauimala oli auki, eli uintikausi siellä tuli päätökseensä, ja nyt sitten tänään ei uimaan pääse, ei missään, paitsi luonnonvesiin luonnollisestikin. Täällä Porissa keskustan uimahalli, se aukeaa huomenna tiistaina ihan normi aukioloaikojen mukaisesti, eli 6:00 sitten keskustan uimahalliin taas pääsee, ja siitä sitten eteenpäin ihan joka päivä tuttujen aukioloaikojen mukaisesti. Meriporissa sitten uimahalli saadaan auki tuolla syyskuun alussa. Ensimmäinen päivä 9. ja nyt sitten tästä syksystä lähtien Meriporissa nuo aukioloajat laajenee. Mutta pari viikkoa sitten pääsee uimaan ainoastaan tuohon keskustan uimahalliin alkaen huomisesta. Michael Schulte ja Rieb, Waterfall seuraavaksi.
1: Radio Pori.

0: Michael Schulterilta ja Ria Bieltä soi Waterfall. Tänään maanantaina tosiaan niin maauimalla kuin sitten uimahallitkin on kiinni. Ja Maikkalassahan kausi laitettiin eilen pakettiin, mutta huomenna sitten heti 6:00 pääsee keskustan uimahalliin taas uimaan ja treenaamaan. Scorpionsilta Rock You Like a Hurricane hetken kuluttua.
1: Radio Pori. Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.

0: entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Paljon onnea vaan.
6: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
7: lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Scorpionsia, Rock You Like a Hurricane, 25 minuuttia, eli 8 on kello, mukavaa maanantaista huomenta. Maanantai-aamua kun mennään, niin se on totta kai Pesismakasiinin aika. Hetkisen kuluttua studioon saapuu vieraaksi pesäkarhujen mentaalivalmentaja Jaakko Välimaa. Damien Davidin jälkeen tästä. Tämä on Talk to Me.

0: Tämmönen David ja kumppanit Talk to me -studiossa Pesismakasiinissa mentaalivalmentaja Jaakko Välimaa, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Melkoisia jännitysnäytelmiä nähty tietysti pudotuspelivaiheeseen. Tämä kuuluukin sekä eilen että perjantaina, niin sä oot kotipeleissä aina mukana, niin miltä siellä tunnelma on tuntunut?
1: No joo, kyllä tunnelma on tietysti ollut koko kauden niin kuin kotipeleissä todella hyvä ja Porissa on kyllä todella hyvä kotiyleisö. Yleisö ja se antaa paljon voimaa joukkueelle ja tietysti pudotuspeleissä sit varmaan antaa vielä enemmän voimaa joukkueelle. Mutta tunnelma on ollut kyllä tosi hyvä.
0: Näin niin kuin pelaajilta aina kysyn sitä, että no, et mikä se kotiyleisön merkitys ja voima on, mutta sä oot ihan siis niin kuin mentaalivalmentaja, niin mikä sun näkökulmasta tavallaan, että mikä se vaikutus oikeasti sitten on?
1: No kyllähän se on tosi iso ja sen aistii kyllä siinä kentälaidalla, että et se antaa kyllä pelaajille voimaa ja tuo sitä etua varmasti niin kuin kotijoukkueelle ja sitten taas niin kuin vierasjoukkueelle, niin on varmasti haastava paikka.
0: Haastava
1: paikka pelata.
0: Kyllä. Hei, miten Jaakko Pesäkarhujen matkaan olet päätynyt?
1: No mä päädyin sillä lailla, että vuonna 2024, kun aloin tekemään päätoimisena yrittäjänä psyykkisen valmennuksen juttuja, niin sitten viime syksynä seurasta otettiin yhteyttä ja sitten käytiin keskusteluja seurajohdon ja sitten mun valmennuksen kanssa ja tuntui heti alusta saakka siltä, että löydettiin sieltä niin kuin semmoinen yhteinen linja ja ajatus siihen, että mitä se psyykkinen valmennus vois olla niin kuin Pesäkarhuille ja nyt ollaan sitten tässä.
0: No mitä se on tässä kauden mittaan ollut se psyykkinen valmennus?
1: No sanoisin, että siinä on ehkä, niin kuin voisi sanoa, kolme eri tasoa. Et on joukkuetaso, että tietyllä tapaa niin kuin ne asiat, mitä joukkueen kanssa yhdessä sovitaan ja päätetään, että millainen joukkue me halutaan olla ja miten me halutaan toimia eri tilanteissa, niin se on varmaan niin kuin yksi asia. Sitten on tietysti yksilötaso, että yksittäisten niin kuin pelaajien kanssa käydään läpi sitten erilaisia asioita, ja ne tietysti vähän pelaajakohtaisestikin vaihtelee, että kaikkien kanssa on tietty määrä pidetty psyykkisen valmennuksen tapaamisia, ja sitten osa pelaajista on käyttänyt sitten tarpeen mukaan enemmänkin, että näin se pyörii. Ja ehkä kolmantena asiana sitten on niin kuin valmennusryhmän keskinäinen vuorovaikutus, ja siellä mietitään niin kuin niitä asioita, että millainen ympäristö me halutaan olla pelaajille ja koko joukkueelle.
0: No niin kuin todettu, niin olet kotipeleissä myöskin sit siellä kentän laidalla mukana, niin mitä niiden pelien aikana, mikä se sun rooli on?
1: No kyllä se tietysti pelien aikana on varmaan niin kuin enemmän sitä, että pääsee siitä läheltä katsomaan ja tarkkailemaan vähän sitä, että mikä se joukkueen tila on ja miten reagoidaan eri tilanteissa ja tämän tyyppistä niin kuin juttuu sitten kuitenkin enimmäkseen.
0: No näin mentaalivalmennuksesta rooli tietysti varmaan korostuu niinä hetkinä, kun on vaikeampaa, mutta miten sitten, kun ollaan vaikka sellaisessa voittoputkessa, tuossa itse asiassa viime viikolla Arbeliuksen kanssa tästä juteltiin, että sekin saattaa olla hankalaa päästä sellaisesta niin kuin onnistumisesta jotenkin eteenpäin ja yli, niin miten kun ollaan voittoputkessa, niin mikä se mentaalivalmennuksen rooli sillä on?
1: No kyllä mä näkisin niin kuin näin, että se on tavallaan niin kuin niin, että me toimitaan kuitenkin joka tilanteessa samalla tavalla. Et on se sitten niin kuin voittoputki tai joskus tietysti tappiokki kuuluu urheiluun, niin me pyritään silti toimimaan niin kuin sillä tavalla, mitä me on yhdessä sovittu ja jatkaa eteenpäin. Ja jos mä nyt mietin niin kuin Pesäkarhuja tälläkin kaudella, niin on pelejä, joissa ehkä on ollut hetkiä, että ei ole niin hyvin niin kuin peli kulkenut, mutta silti ollaan jatkettu eteenpäin samalla tavalla ja uskottu siihen niin kuin omaa juttua, ja sitten ehkä lopulta ne pelit onkin kääntynyt voitoksi. Niin kyllä niin kuin tosi sitkeä joukkue.
0: No keskiviikkona sitkeyttä tarvitaan, kolmassa voitto olisi kyseessä keskiviikkona, niin mitä tässä parin päivän aikana tapahtuu, kun tuohon mahdollisesti ratkaisevaan matsiin mennään?
1: No varmasti tämä viikko nyt lähtee silleen, että tänään varmaan huilataan ja palautellaan ja huomenna aletaan sitten niin kuin valmistautua keskiviikon otteluun, mutta koko kauden meillä on ollut sellainen teema, että ollaan vain tässä ja nyt ja vain tämä hetki merkkaa ja taas keskiviikkona sitten pesäpallopeli, jossa lähdetään pelaamaan tilanne kerrallaan.
0: Just näin. No, kotiyleisö jää tätä jännittämään. Kiitos oikein paljon, Jaakko Välimaa.
1: Kiitos. Radio Pori. Kaupunki.

0: pisara.
1: Jenni Vartiaiselta ja Etalta viimeinen pisara. Yhden voiton päässä on välierä paikka naisten superpesiksessä pesäkarhuilla ja ylihuomenna keskiviikkona tätä kolmatta tarvittavaa voittoa sitten jahdataan kotikentällä, eli Porissa pelataan ja kello 18 toi keskiviikkoinen ottelu starttailee.
2: Radio Pori.
3: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
4: Puuvilla. Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
5: No joo. Tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
4: Niin, ja uutuutena Reformer laitepilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
5: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
6: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena laitepilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
7: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
8: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
7: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
8: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
10: Vau, wow, onks nämä matot nyt ihan uudet? Ihan kuin jostain sisustuslehdestä.
5: No joo, ja katon näitä käytävämattoja, kuin siistit kanttauksetkin.
10: Mistähän sä tämmöset nyt sit löysit?
5: No Mattoliike Niemeltä tietty. Siellä on mattoi ihan joka lähtöä. Menny sääkin sinne.
11: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2. Jo 40 vuotta luotettavaa mattokauppaa.
12: K-Rauta Proossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Bon Jovilta soi Runaway, kun kello on 14 minuuttia vaille 9. Oikein mukavaa maanantaista huomenta Laura sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että oot kuulolla. Loppuviikosta Porin kaupungilta tiedotettiin siitä, että ratapölkkytyöt aiheuttaa haittaa tuolla Koillisväylällä ajoneuvoliikenteelle. Tällä viikolla siellä Koillisväylänä tasoristeyslaitteet on pois käytöstä tästä päivästä tonne perjantaihin saakka. Juu, kyllä näin on. Ja sitten vielä uudelleen ensi viikolla maanantaina ja tänä aikana sitten alueella liikkuu ratatyökoneita, jotka saattaa katkaista liikenteen hetkellisesti koneiden ylittäessä ajotien, eli tähän kannattaa sitten kiinnittää huomiota tuolla Koillisväylällä. Mirella ja Lauri Haav, luotathan.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Pinky ja Nate Russ, Just Give Me a Reason, 6 minuuttia vaille 9 on kello. Eli uutisiahan sieltä on seuraavaksi luvassa uutisissa muun muassa rokotekriittisyydestä, miten se näkyy Suomessa neuvoloissa ja muun muassa tästä Dire Straitsin jälkeen. Tämä on Money for Nothing.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Mikä tää on?
4: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
3: Mikäs tää on?
4: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
3: Äiti, mikäs tää on?
4: Hei! Se on semmoinen äitin metsä, perintömetsä.
5: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
6: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
7: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
6: Pikkukraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun.

0: Vuosina 2014 ja 2015 käyttöön otetut työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asia selviää tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen juuri julkaistusta tutkimuksesta. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien keskuudessa noin 4 prosenttiyksiköllä. Tutkimuksessa ei myöskään löydetty viitteitä siitä, että suojaosat olisivat heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä. Tutkimus perustuu koko väestön kattaviin rekisteriaineistoihin. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa lukuun ottamatta kriisityötä, sekaisin chattia ja rikosuhripäivystystä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 20 ihmisen irtisanomiseen. Kaikkiaan Mieli ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Järjestön mukaan muutosneuvottelut johtuvat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkauksista. Etelä-Korean puolustusministeriö sanoo, että yhteiset sotaharjoitukset Yhdysvaltojen kanssa toteutetaan suunnitellusti. Ministeriö julkaisi lyhyen lausunnon asiasta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli sanonut haluavansa supistaa harjoituksia merkittävästi. Yhteensä 11 päivän mittaisiksi kaavailtujen harjoitusten on määrä alkaa maanantaina, mutta Trump heitti viime hetkellä kapuloita rattaisiin sosiaalisen median päivityksellään. Etelä-korealaisministeriön mukaan harjoitusten kanssa aiotaan kuitenkin edetä aiemmin ilmoitetulla tavalla sekä sovittujen aikataulujen mukaisesti. Rokotekriittisyys näkyy neuvoloissa aiempaa selvemmin, mutta sosiaalista mediaa ei voi pitää yksin syynä rokotuskattavuuden muutoksiin. Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueilla tunnistetaan ilmiö, jossa osa vanhemmista kyseenalaistaa rokotuksia, siirtää niiden ottamista tai jättää ne jopa kokonaan väliin. Turun yliopiston sosiologian yliopistonlehtorin Johanna Nurmen mukaan some tekee rokotekriittisistä näkemyksistä aiempaa näkyvämpiä. Kategorinen rokotevastaisuus on hänen mukaansa Suomessa kuitenkin yhä marginaalista.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Maanantain sää on melko selkeä ja poutainen, lämpötila noin 17 asteessa ja lisäksi kohtalaista luoteistuulta.
1: Radio Porin.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Lenna Maalinilta Unforgivable Sinner, kello on 7:07. Oikein mukavaa maanantaista huomenta vielä 11 saakka. Täällä ollaan sun seurana 17. elokuuta tänään ja Wernerit ja Vennit on päivän nimpparisankareita. Oikein lämpimät onnittelut. Tapahtumat ei tästä kaupungista lopu, vaikka elokuu on jo yli puolen välin. Tällä viikolla muun muassa torstaina vietetään kirjojen yötä tuolla Porin pääkirjastossa, eli tuttuun tapaan siellä sitten on muun muassa kirjailija vieraita sekä elämäni kirjakeskustelu kirjailija vieraina muun muassa Hanna-Riikka Kuisma ja Marjo Niemi. Totta kai tuolta kirjaston nettisivuilta löytyy sitten tarkemmat tiedot tästä kirjojen yön monipuolisesta ohjelmasta, mutta tätä siis luvassa tämän viikon torstaina. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: Belinda Carlisleilta soi Heaven is a Place on Earth. Sitä ennen muistuttelin tuosta torstaina järjestettävästä kirjojen yö-tapahtumasta. Siellä kirjailija vieraina on Hanna-Riikka Kuisma, Marjo Niemi sekä Laura Sola. Ja myöskin perinteiseen tapaan tuolla kirjojen yössä on aina ollut myöskin tämä ulkoilma elokuvanäytös. Ja tänä vuonna kello 22.15 torstaina tuolla kirjaston sisäpihalla nähdään jossain on valo, joka ei sammu. Lauri-Matti Parpein esikoisohjaus, joka palkittiin yhteensä 7 Jussi-palkinnolla ja näytti myöskin tuolla pari viikon päästä järjestettävillä Sensommar Filmfesteillä edelleen on sitten loppuun varattu tuo jossain on valo, joka ei sammu. Eli tämä paikalliselokuva, jos näin voi sanoa, Raumallahan se on kuvattu, niin se edelleen kyllä kiinnostaa. Ja tosiaan kello 22.15 kirjojen yössä torstaina tuolla kirjaston sisäpihalla se nähdään. Ed Sheeran jatkaa. Bad Habits.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ed Sheeranilta Bad Habits, 20:29 on kello, mukavaa maanantaista huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että mun kanssa oot viikkoa käynnistelemässä. Anja ja Ten Sharpia musiikissa, You, hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
8: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa?
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
10: Hei, maistaisko pirtele?
11: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
10: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Ten Sharpilta soi Jyy, kun kello lähestyy 9:30. Mukavaa maanantaita. Elokuun 17. päivä on tänään ja Wernerit ja Vennit, nimpparisankareita, lämpimät onnittelut. Anin jälkeen testataan, että ollaanko me Tarun kanssa kartalla nuorison trendeistä. Tämä on, jos puhutaan totta.

0: Ani, ja jos puhutaan totta, hyvää huomenta Taru.
1: Hyvää huomenta.
0: Miten on maanantai-aamu lähtenyt liikkeelle?
1: Kyllä se tästä. Maanantait on sellaisia, että täytyy odottaa siihen lounaaseen, niin kyllä se sitten käynnistyy.
0: Kyllä se päivä sitten lähtee käyntiin.
1: Juuri näin. Hei, me naiset on koonnut tällaisia nuorten trendejä, että jos nämä on tuttuja, niin sit on ajan hermolla.
0: No niin.
1: Ja mielenkiinnoilla lähdin näitä katsomaan, että kolkuttaa kuin niinku mikään kello. Ootko sä kuullut Girl Dinneristä?
0: Joo, totta kai. Girl Dinner on mulle tuttu. Tuo rakas konsepti.
1: No niin, eli mä en ollut aikaisemmin kuullut tätä termiä okay. Girl Dinner, mutta olen kyllä,
0: mikä se kyllä on.
1: Ja olen harrastanut tätä, siis mä ajattelin, mikä juttu tämä nyt on. Mähän olen harrastanut tätä viimeiset 30 vuotta tätä asiaa. Eli Girl Dinnerillä tarkoitetaan sitä, että kasataan itselle napostelulautanen jääkaapin jämistä.
0: Kyllä.
1: Ja siinä sitten yhdistellään pienellä vaivalla kaikkea mahdollista, mitä jääkaapista löytyy. Mutta tämä on nyt brändätty hienommalla kyllä nimellä, koska jokainen perheenäiti on harrastanut tätä ihan koko ikänsä.
0: Kyllä, se on
1: ja
0: nykyisin
1: muutkin.
0: Girl Dinner.
1: Joo, ihan kiva. Entäs sitten clean girl -estetiikka?
0: Joo, on kyllä somessa törmännyt tällaiseen.
1: Joo, tämä on tämmöistä niin kuin heleää ihoa ja luonnollista meikkiä ja taakse sliipattuja hiuksia ja neutraalia sävyä ja simppeleitä kultaisia koruja.
0: Hyvin tällaista.
1: Mutta sitä mä en tiennyt, että tähän yhdistetään tänä päivänä myös pilates- ja matsajuomat.
0: Joo, nämä kuuluu myös tähän trendiin. Kyllä.
1: Tässä kohtaa mä oon vähän trendin hermoilla, kun on tällaiset niin kuin back charmsit on suosiossaan, eli koristellaan se oma laukku. Ja mä tuossa alkukesästä tilasin sellaisen ison laukkukorun itselleni, niin nyt voi sit sanoa,
0: kyllä,
1: että olen ajan hermolla.
0: Ajan hermolla, ehdottomasti.
1: Kyllä, mutta sitten tää oli hauska tää kaiken maailman koret, eli ilmeisesti jos on jonkinlainen kiinnostuksen kohde tai elämäntyyli, niin siitä voisit tehdä oman estetiikkansa lisäämällä sanan perään vaan kore.
0: Vaan kore. Mm. Et siitä voisit vaan tehdä.
1: Joo. Esimerkiksi nyt on tämmöinen korpkore.
0: Aivan.
1: Ootko kuullut?
0: Tämä liittyy varmaan tällaiseen niinku korporaatioon.
1: Ei, tämä liittyy siis pukeutumiseen ja retkeilyyn.
0: Okei.
1: Eli kun pukeudutaan fliisseihin ja kuoritakkeihin ja vaelluskenkiin ja puetaan ne kaupungille, niin sitten ollaan niin kuin tässä.
0: Aivan joo, noihan on kans trendannut tosiaankin.
1: Kyllä. Eli nuorisomme suosii matsajuomia ja pilatesta ja laukkukoruja ja napostelulautasia ja sitten vetää vaelluskengät jalkaansa.
0: Ja kaikesta voi tehdä oman koren.
1: Just näin. Paikallinen. Radio Pori.

0: Leonilta soi Don't Worry, kello on 22 minuuttia vajaan 10. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana. Mukavaa maanantaista huomenta. Steve Gagganalta Raising My Family musiikissa seuraavaksi.
1: Radiopori.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
7: Kotihoito 100. Marja.
8: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
7: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
9: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
10: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
12: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin, Porin Puinnin tielle.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Steve Kekanalta soi Raising My Family. Viime viikon loppupuolella uutisoitiin yhteistoimintaneuvottelujen mahdollisesta aloittamisesta Merikarvialla. Nimittäin Merikarvian kunnanjohtaja Juha Vasama esittää hallitukselle yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamista taloudellisiin, tuotannollisiin ja uudelleenjärjestelyihin liittyvillä perusteilla. Ja kunnan hallituksen on tarkoitus Merikarvialla päätös näiden neuvottelujen aloittamisesta tehdä sitten tänään. Alustavan arvion mukaan mahdollisesti irtisanottavien tai osa-aikaistettavien työntekijöiden enimmäismäärä on 8 henkilöä. Lisäksi säästöjä on arvion mukaan pidemmällä aikavälillä saavutettavissa eläköitymisten ja määräaikaisten sopimusten päättymisten myötä. Mahdolliset päätökset näiden irtisanomisten tai osa-aikaistamisten osalta toimeenpantaisiin neuvottelujen päätyttyä vielä sitten tämän vuoden puolella lokakuun aikana. Lisäksi Merikarvian kunta harkitsee sitten mahdollisuutta toteuttaa määräaikaisia enintään 90 päivää kestäviä lomautuksia tarpeen niin vaatiessa. Kunnanjohtajan perusteluissa kerrotaan Merikarvian talouden tasapainottamisen taustan lähtevän siitä, että kokonaisverotulokertymä, erityisesti yhteisövero, ei ole toteutunut tehdyn talousarvion mukaisesti. Kunnan tulovero on kehittynyt viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kasvavana, tällä hetkellä noin 200 000 euroa, mutta vastaavasti sitten yhteisöveron tuotot on viime vuoteen verrattuna 600 000 euroa alemmat, ja muun muassa nämä sitten syynä siihen, että kunnanhallitukselle Merikarvian suunnalla YT-neuvotteluja esitetään. Anna Puuta ja Damiano Davidia musiikissa. Tämä on The First Time.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Anna Puu ja me ollaan, runokello on 6 minuuttia vajaan 10. Oikein mukavaa maanantaista huomenta ja uuden viikon alkua. Laura täällä vielä tunnin ajan sun seurana tätä viikkoa starttailemassa, eli tuttuun tapaan tonne kello 11 saakka Radioporin aamussa mennään. Kylie Minoguelta Locomotion ennen tasatunnin uutisia.
1: On vaan yksi Jorma Uotinen, vaan yksi ei huono ja vaan yksi Radiopori. Rakastamme Poria!

0: Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
5: Natupojat reissussa.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää maanantai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Vuosina 2014 ja 2015 käyttöön otetut työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asia selviää tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen juuri julkaistusta tutkimuksesta. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien keskuudessa noin 4%. Tutkimuksessa ei myöskään löydetty viitteitä siitä, että suojaosat olisivat heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä. Tutkimus perustuu koko väestön kattaviin rekisteriaineistoihin. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa lukuun ottamatta kriisityötä, sekaisin chattia ja rikosuhripäivystystä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 20 ihmisen irtisanomiseen. Kaikkiaan Mieli ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Järjestön mukaan muutosneuvottelut johtuvat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkauksista. Venäjän Belgorodin alueella ainakin 6 ihmistä on kuollut Ukrainan ohjusiskussa, kertovat Venäjän viranomaiset. Lisäksi ainakin 4 ihmisen kerrotaan haavoittuneen.

0: kylään. Heidän joukossaan on yksi lapsi. Isku kohdistui Koloskovon kylään noin 15 kilometrin päähän Ukrainan rajasta. Sekä Ukraina että Venäjä ovat lisänneet viime aikoina huomattavasti ohjusiskujaan, mikä on nostanut siviiliuhrien määrän korkeimmalle tasolle sitten sodan ensimmäisten kuukausien vuonna 2022. Alko haluaa hyllyihinsä kevyempiä kuohuviinipulloja. Alko on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa asetetaan tavoitteet kuohuviinien ja matalahiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Vastuullisuuspäällikkö Laura Kvisperin mukaan lasipullon osuus viinin hiilijalanjäljestä voi olla jopa lähes puolet. Lasipullon painon vähentäminen vähentää raaka-aineita ja pienentää kuljetusten päästöjä. Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Maanantain sää on melko selkeä ja poutainen, lämpötila 18 asteen tuntumassa ja lisäksi kohtalaista luoteistuulta.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tammi.
1: Näin on, Bruno Marsilta soi siinä Just the way you are, kun kello on 6 minuuttia yli 10, mitä mainiointa maanantaista huomenta. Ja täällä mennään kello 11 saakka. Ahdilta ja Beemiltä tähdet seuraavaksi.

Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Art Companylta soi Susanna, kello on 9:14. Mukavaa maanantaita. Huomenna tiistaina pääsee sitten taas tuolla keskustan uimahallissa uimaan. Maikkalassa kausi laitettiin pakettiin eilen. Tänään sitten on henkilökunnalla koulutuksia ja huomenna tiistaina sitten kello 6 nuo keskustan uimahallin ovet avaa kahden ja puolen kuukauden mittaisen kesätauon jälkeen. Meriporin uimahallissa vielä pari viikkoa ovet pysyy kiinni. 1. päivä syyskuuta siellä sitten pääsee taas uimaan ja treenaamaan. Blankalta soolo seuraavaksi.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Pullo.
1: Blankalta soi soolo, kun kello on 17:17. Mukavaa maanantaita. Kaupunkiolohuoneella on maksuttomia elokuvaesityksiä. Itse asiassa oli jo tuossa viikonloppuna ja tänään taas kello 18. Cinemars esittää näitä maksuttomia elokuvia. Tänään vuorossa on Pretty in Pink, leffa vuodelta 1986. Tässä leffassa työväenluokkaisesta perheestä tuleva Andy liikkuu koulussa varakkaiden nuorten ja oman ystäväpiirin välissä, ja sitten kun hän alkaa seurustella suositun Blainin kanssa, ihastuminen joutuu vastakkain luokkaerojen, ystävyyden ja muiden odotusten kanssa. Eli tästä lähtöasetelmasta tässä klassikkoleffassa vuodelta 86 lähdetään, ja tosiaan kaupunkiolohuoneessa Isokarhun kakkoskerroksessa tänään ihan maksuton elokuvaesitys kello 18. Alex Vornia ja Epunormaalia musiikissa Vihreänjoen rannalla seuraavaksi.
2: Radio Pori.
3: Kulta. Tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
3: Mikko
4: ja Mira tässä, moi.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
4: Lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet 50% hintaan.
4: Onnea kaalimato.com.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista huutlariin.
1: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
2: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
1: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
2: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
3: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Epnormaalilta soi Vihreänjoen rannalla. Yle kertoo tänään siitä, että uuden musiikin kilpailun biisihaku, se on lähtenyt tänään käyntiin. UMK:sta on tänne viimeisen vuosikymmenen aikana kasvanut yksi Euroviisumaailman seuratuimmista esikarsinnoista ja yhä merkittävämpi suomalaisen musiikin näyttämö. Kyllä jos tuossa reipas 10 vuotta sitten oltaisiin kysytty suomalaisilta, että uskotaanko siihen, että Suomesta tulee yksi seuratuimpia Euroviisumaita, niin veikkaan, että valtaosa olisi nauranut tälle kysymykselle ja todennut, että ei missään tapauksessa, mutta niin vaan on käynyt ja UMK:sta on tullut paitsi Suomessa erittäin suosittu kilpailu, niin sitten Euroviisufanit ympäri Euroopan ja ympäri maailman nykyisin seuraa. UMK-artistit on säännöllisesti suosituimpien kappaleiden ja albumien listoilla ja moni kilpailussa mukana ollut biisi on noussut suureksi hitiksi paitsi kotimaassa, niin myöskin sitten ulkomailla. Ja tänään on siis lähtenyt käyntiin uuden musiikin kilpailun biisihaku.

0: Alex Wernilta Fever Dream UMK:n biisihaku tosiaankin on tänään laitettu käyntiin ja järjestyksessään 16. Uuden musiikin kilpailu järjestetään Nokia Areenalla ensi vuoden helmikuussa. Mukaan valitut artistit ja biisit julkistetaan perinteisesti tammikuussa ja UMK-voittaja edustaa Suomea sitten seuraavissa Euroviisuissa ja esiintyy siellä sitten sadoille miljoonille katsojille. Ja totta kai viime vuoden UMK-voittaja muistetaan 2026. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, ja aivan tuo ensimmäinen UMK-voittaja vuonna 2012 oli Pernilla Karlsson, sen jälkeen Krista Siegfrieds ja vuonna 2014 Soft Engine, eli vuodesta 2012 UMK:ta on järjestetty, mutta tässä nyt sanotaanko, että tuolta 2020 vuodesta alkaen näistä biiseistä on kyllä tullut aivan valtavia ilmiöitä sekä voittajabiiseistä että myös muista UMK-kappaleista. Bad Boys Blue, Lady in Black seuraavaksi.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suvi Teräsniskalta soi rikki, mutta riittävä 24 minuuttia vaille 11 on kello. Mukavaa maanantaista aamupäivää vielä puolisen tuntia Laura sun seurana Radioporin taajuudella. Backstreet Boysilla jatketaan. Larger than life.
1: Radiopori.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
12: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
13: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
14: RAYO. Radio.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Backstreet Boysilta Larger Than Life. Satakunnan Kansa kertoo, että FC Jats joutuu seuraavaan peliinsä ilman päävalmentajansa Risto Puustista, nimittäin Puustinen on toimitsija kiellossa. Lauantaina Salossa jo kauden neljässä varoitus tuli Puustisen taskuun, mikä tietää sitten tilin täyttymistä ja automaattista yhden pelin toimitsija kieltoa. Heinäkuun loppupuolella, kun kauden kolmannen varoituksen Risto Puustinen sai, hän totesi, että olen yrittänyt pitää itseni rauhallisena, mutta välillä menee tunteisiin. Ihmisiä ne tuomaritkin tietysti on. Täytyy yrittää olla hiljaa, mutta se on välillä vaikeaa. Ja nyt sitten neljäs kerta ja näin ollen yhden ottelun pelikielto. Puustinen on tällä kaudella FC Jatsin korttitilaston kolmonen pelaajista. Luka Nuorela on katsellut keltaista korttia kuudesti ja Einari Kaipiainen viidesti, näin Satakunnan Kansa summaa. Valmentajien tilastossa Puustisen 4 korttia riittää jaettuun kakkossiaan Ropsin Diogo Pinton kanssa, ja sillä tilastokärki on KPV:n Aki Sipilä, hänellä on jo 6 varoitusta. Puustinen kärsii kieltonsa sitten sunnuntaina, kun FC Jats kohtaa vieraissa VJS:n, ja porilaisten päävalmentajana toimii tuolloin sitten Benjamin Tuovinen.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Jannika Peltä seuraavaan elämään. Tänään on auennut UMK:n biisihaku, eli nyt sitten biisin tekijät innolla ilmoittaa omia biisejään tähän varsin suosittuun kilpailuun, jossa kyllä artisteille suosio ja näkyvyys on todellakin taattu. UMK:n uudeksi vastaavaksi tuottajaksi valittiin kesällä UMK:ta ja Euroviisoja suomeksi pitkään selostanut Mikko Silvennoinen, ja hän kommentoi, että nyt alkavalle kaudelle etsitään biisejä, jotka saa artistit loistamaan. Biisin ja sille rakennettavan esityksen pitää jättää kuulijalle fiilis, että tätä ei olisi voinut tehdä kukaan muu missään muualla. Niin Kesho, I won't let the sun go down on you.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Niin Kesholta soi I Won't Let the Sun Go Down on You, kun kello lähestyy 11. Oikein mukavaa maanantaista aamupäivää. Laura kiittää täältä sun seurasta, nimittäin 11 uutiset tuolta pukkaa päälle. Virtasen Taru sitten sun seurana iltapäivän ajan kello 13 eteenpäin. Ja heti huomenna tiistaina kello 7 tuun sitten sut tiistai herättämään. Eli siihen saakka kivat maanantai tsemppiä ja moi!

0: Oomis. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista huutlariin.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Vuosina 2014 ja 2015 käyttöön otetut työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asia selviää tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen juuri julkaistusta tutkimuksesta. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien keskuudessa noin 4 prosenttiyksiköllä. Tutkimuksessa ei myöskään löydetty viitteitä siitä, että suojaosat olisivat heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä. Tutkimus perustuu koko väestön kattaviin rekisteriaineistoihin. Rannikkolaivaston laaja ampumaharjoitus käynnistyi tänään Öörön ampuma-alueilla Saaristomerellä. Harjoitus päättyy torstaina. Harjoitus painottaa ilmatorjuntaa ja laivatykistöammuntoja. Puolustusvoimien mukaan ammunnat kehittävät laivaston kykyä torjua erikokoisia miehittämättömiä ilma-aluksia, eri asejärjestelmiä.

0: järjestelmillä ja alusten henkilöstön toimintaa droniuhan alla. Harjoitukseen osallistuu aluksia ja henkilöstöä kaikista rannikkolaivaston laivueista. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner tapaa tänään Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun. Kushner toimii Yhdysvaltain lähettiläänä ja neuvottelijana Gaasan rauhanprosessissa. Hän neuvotteli eilen Egyptissä Hamasin johtajien kanssa. Hän yrittää elvyttää Yhdysvaltojen tukeman Gaasan rauhansuunnitelman, jonka Israel on toistaiseksi torjunut. Hamas ilmoitti jo heinäkuun lopulla olevansa rauhansuunnitelman mukaisesti valmis luovuttamaan aseensa asiantuntijoista koostuvalle komitealle, jonka on määrä hallinnoida Gaasaa. Alko haluaa hyllyihinsä kevyempiä kuohuviinipulloja. Alko on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa asetetaan tavoitteet kuohuviinien ja matalahiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Vastuullisuuspäällikkö Laura Quisperin mukaan lasipullon osuus viinin hiilijalanjäljestä voi olla jopa lähes puolet. Lasipullon painon vähentäminen vähentää raaka-aineita ja pienentää kuljetusten päästöjä. Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Sää on tällä hetkellä melko pilvinen ja poutainen, mutta iltaa kohden sitten selkeytyy vielä tästä. Lämpötila 18 asteessa ja lisäksi kohtalaista luoteistuulta.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi
6: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
7: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
6: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
8: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Vau, onks nämä matot nyt ihan uudet? Ihan kuin jostain sisustuslehdestä.
10: No joo, ja katon näitä käytävämattoi kuin siistit kanttauksetkin.
9: Mistähän sä tämmöset nyt sit löysit?
10: No mattoliike Niemeltä tietty. Siellä on mattoi ihan joka lähtöä. Menny sääkisin.
11: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2. Jo 40 vuotta luotettavaa mattokauppaa.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
7: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
6: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
7: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
8: Paljon onnea vaan.
9: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
10: lähes kaikki tuotteet -20%.
9: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
10: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
17: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloon, Otsolaan.
2: Kotihoito 100, Marja.
3: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
2: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
4: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää keskipäivää uutisista. Tampereella siviilipoliisiautossa aseella sivullista osoittanut poliisi oli liikenteen valvontatehtävissä, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Valtakunnan syyttäjän poliisirikosyksikkö aloittaa tänään arvioinnin, onko tapauksen poliisia syytä epäillä rikoksesta. Yle julkaisi eilen videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi kertoo, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa. Videon mukaan tapaus sattui viime keskiviikkona. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa lukuun ottamatta kriisityötä, sekasin chattia ja rikosuhripäivystystä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 20 ihmisen irtisanomiseen. Kaikkiaan Mieli ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Järjestön mukaan muutosneuvottelut johtuvat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkauksista. Iran valmistautuu laajempaan sotaan Lähi-idässä, kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Iran allekirjoitti kesäkuussa aiesopimuksen sodan lopettamisesta Yhdysvaltojen kanssa. VSJ:n mukaan Iranin johto ei kuitenkaan luottanut rauhanneuvotteluihin, vaan uskoi Yhdysvaltain ja Israelin vain hankkivan aikaa toteuttaakseen myöhemmin suuremman hyökkäyksen. Tämän vuoksi Iran on lehden mukaan esimerkiksi lisännyt ohjusten ja droonien tuotantoa, kasvattanut vallankumouskaartin valtaa suhteessa armeijaan ja nostanut kokeneita sotaveteraaneja keskeisiin tehtäviin. Alko haluaa hyllyihinsä kevyempiä kuohuviinipulloja. Alko on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa asetetaan tavoitteet kuohuviinien ja matalahiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Vastuullisuuspäällikkö Laura Quisperin mukaan lasipullon osuus viinin hiilijalanjäljestä voi olla jopa lähes puolet. Lasipullon painon vähentäminen vähentää raaka-aineita ja pienentää kuljetusten päästöjä. Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman

0: keskipainoa vuoteen 2030 mennessä.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Sää on tänään melko selkeä ja poutainen ja itse asiassa illaksi ihan selkeä ja poutainen. Lämpötila 18 asteessa ja kohtalaista luoteistuulta.
1: Paikallinen. Radio Porin.

0: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
1: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
2: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
3: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: No, mitäs meni päivä?
6: Ihan hyvin.
5: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
6: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
7: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
8: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
9: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
8: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
9: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
10: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
11: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloon, Otsolaan.
1: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
2: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
1: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
2: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
1: No?
2: Erikokoiset palat.
1: Niinkö?
2: Kasku meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
1: Entäs sie?
2: Minä syön ne kaikki.
3: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: auttaa.
1: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
0: No, olisiko jotkut kukat?
1: Ei, vaan asfaltti.
0: No niin, tietysti, asfaltti.
1: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
0: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
1: No, se on sopo hinta.
0: Se on sopo. Tuukko hakee?
1: En.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
2: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille aluesyyttäjä Heli Haapalehto. Aiemmin poliisia epäiltiin vammantuottamuksesta. Haapalehto kertoo Ilta-Sanomille, että muutos tehtiin asiassa selvinneiden seikkojen perusteella. Pojan vammat osoittautuivat aiemmin luultua vakavammiksi. Sekä poliisin että mopoilijan toiminnasta tilanteessa on aloitettu esitutkinnat. Rannikkolaivaston laaja ampumaharjoitus käynnistyi tänään Öörön ampuma-alueilla Saaristomerellä. Harjoitus päättyy torstaina. Harjoitus painottaa ilmatorjuntaa ja laivatykistöammuntoja. Puolustusvoimien mukaan ammunnat kehittävät laivaston kykyä torjua erikokoisia miehittämättömiä ilma-aluksia eri asejärjestelmillä ja alusten henkilöstön toimintaa droniuhan alla. Harjoitukseen osallistuu aluksia ja henkilöstöä kaikista rannikkolaivaston laivueista. Kongon demokraattisessa tasavallassa riehuva Ebola-epidemia on maan historian tappavin, kertovat maan hallituksen julkistamat tiedot. Ebolaan on kuollut nykyisen epidemian aikana yli 2300 ihmistä. Tartuntoja on lähes 5000. Aiemmassa, vuosien 2018-2020 epidemiassa kuoli hieman alle 2300 ihmistä ja tartuntoja oli noin 3400. YK:n mukaan Ebola tappaa nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa yhden ihmisen puolen tunnin välein. Olkiluoto 3 laitosyksikköä ajetaan normaalia pienemmällä teholla tulevien viikkojen ajan, kertoo Teollisuuden Voima. Reaktorilaitoksen 2 pääkiertopumpun teknisen vian vuoksi laitosta ajetaan tasaisella noin 1300 megawatin tehotasolla. Tämä on noin 84% tasoa. Vika havaittiin kesällä. Tänään tehdyn päätöksen mukaan korjaavien toimenpiteiden vaikutusta seurataan matalammalla tehotasolla laitosyksikön vuosihuoltoon asti. Vuosihuolto alkaa 10. syyskuuta. Asialla ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
6: Melko pilvistä, mutta poutaista. Lämpötila 16,5 asteen paikkeilla ja kohtalaista luoteistuulta. Iltapäivällä pilvisyys vaihtelee, mutta ilta näyttää varsin aurinkoiselta. Tämän päivän ylin lämpötila noin 18 astetta.
4: Paikallinen. Radio Pori.

Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry. Kello on ihan kohta 7 minuuttia yli iltapäivä 1. Oikein ihanaa maanantaita. Aurinkokin siellä alkaa pikkuhiljaa kunnolla paistelemaan. Virtasen Taru täällä sun seurana tuonne kello 18 saakka. Tänään on 17. elokuuta. Elokuun puoliväli on siis ylitetty. Näin se mun mielestä kyllä valitettavasti on. Mä vähän hidastaisin mielellään tässä kohtaa, ettei se syksy tulisi niin nopeasti. Mutta kyllä siellä jo tuossa, kun kävelin tänne Itäpuisto kolmoseen, niin tuossa Isolinnan kadulla kohisi jo kyllä kuivat keltaiset lehdet siellä jalkojen seassa. Ai että, se on syksy tulossa. Werneri ja Venni viettää tänään nimipäiväänsä muuten. Oikein paljon onnea. Kohta soi Roxette, It Must Have Been Love. Sitä ennen laitetaan vähän niin sanotusti tulta kehiin. Eli Linda Lampeeni on se Pete Parkkonen ja Liekin Heitin.

0: It must have been love ja Roxette. Kello on 13.14. Hyvää maanantaita. Täällä sitä ollaan kello 18 saakka. Taru siis sun seurana. Tässä nyt tänä vuonna, muistaakseni nämä kaikki suurin piirtein julkisuuteen tulleet parvekeonnettomuudet on kyllä ollut tämän vuoden puolella. Kyllä niitä saattaa olla toki aiemminkin tapahtunut, mutta niin, niistä on kuitenkin myöskin erittäin pahasti on siis käynyt näissä parvekeonnettomuuksissa. Tästä myös kirjoittaa Yle, nimittäin Satakunnassa aloitetaan parvekkeiden turvallisuustarkastukset. Onnettomuustutkintakeskus nimittäin kertoi toukokuussa, että sementtikuitulevyt eivät suojaa putoamiselta. Ja näitä erityisesti löytyy 60-80-luvuilla rakennetuissa kerrostaloissa, näitä nimenomaan näitä sementtikuitulevyjä, ja ne voi siis hajota jopa pienen lapsen voimasta, ja pelkästään Porissa on yli 1000 tarkastettavaa parveketta, eli aikamoinen homma tässä kyllä on alkamassa, ja se mikä tässä nyt on vielä tälleen niin kuin, no, ymmärrettävää, mutta tavallaan ei, niin asunnonomistajat maksaa noi korjaukset, että vain asiantuntija sitten kylläkin voi arvioida ton turvallisuusriskin, mutta kyllä, nyt näitä tarkastuksia todella ollaan Satakunnassa aloittamassa, ja tämähän on sen verran iso urakka, että näiden turvallisuustarkastusten arvioidaan vievän paikoin jopa vuosia, mutta tämä on nyt sitten ympäristöministeriö kunnilta vaatii tätä parvekkeiden turvallisuustarkastusta ja nyt sitä sitten aloittamassa ollaan. Eli mielenkiintoisia hetkiä varmasti tulossa, jos asut sellaisessa 60-80-luvulla valmistetussa kerrostalossa, niin, ja silloin tosiaan se sementtikuitulevyjen käyttö on ollut todellakin yleistä. Cameron Whitcomb jatkaa tästä Medusa.
1: Kuuntelet Radio Poria. I don't...

0: Cameron Whitcomb ja Medusa. Tuossa ennen äskeistä biisiä kerroin, että Satakunnassakin ollaan aloittamassa parveketarkastukset ja erityisesti nyt 60-80-luvuilla rakennetuissa kerrostaloissa on käytetty tätä sementtikuitulevyä. Se on ollut hyvin yleistä ainakin. Se tunnetaan myöskin mineriittilevynä, jos se kuulostaa tutulta. Ja Otkesin tutkimusten mukaan tosiaan jopa pienen lapsen voimasta voi hajota ja siellä asiantuntija on kyllä sitä mieltä, että tätä on Satakunnan isännöitsijät ry:n puheenjohtaja Peter Hilman ihmettelee sitä, että näiden parvekkeiden turvallisuuteen kiinnitetään huomiota vasta nyt ja näitä kyllä löytyy niin kuin tästä Porinkin kaupungista ihan hurjan paljon ja ongelmana tosiaan täällä Porissa ja muuallakin on se, ettei tarkkoja tietoja erityisesti niiden vanhojen parvekkeiden rakenteista ole. Ja ne kaikki parvekkeet täytyy tutkia sisäpuolelta, ei ulkopuolelta, vaan nimenomaan sieltä parvekkeen puolelta. Ja itse ei johtopäätöksiä saa tehdä, eli asiantuntija ainoastaan pystyy arvioimaan sen parvekkeen rakenteelliset mahdolliset virheet ja turvallisuusriskit. Eli sen takia ihan sitten koulutettu ammattilainen pitää se parveke tsekata. Hetken päästä soi Didon Here With Me.
1: Radio Pori. Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Arvaamatonta. Pelottaa.
5: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
4: Niin on muillekin. Joo.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
8: Arva, kuule, mie unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
7: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
8: Tänne asti.
9: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
10: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
11: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
13: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
14: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
13: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
14: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi. Retro.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Dido here with me. 13.26 on kello. 2010-luku ei nyt ihan kauhean kaukana vielä ole, oikeasti ei ole, mutta tuntuu kuitenkin siltä, että kaikilta niin kuin vuosikymmeniltä niin aina tulee ja menee jotain muoti-ilmiöitä. Jotkut voi tietysti olla niinkin huikaita, että ne jää elämään, mutta aika usein sellaiset, mitkä ihan kauhealla ryminällä tekee tuloansa, vaikka joku muotivaate, niin kyllä se sitten jossakin kohtaa vaan niin kuin unholaan painuu. Ja seuraavan biisin jälkeen Saineen Tarun kanssa muistellaan 2010-luvun muotia. Ei onneksi tarvitse sen pidempälle muistella, nimittäin ehkä saattaa muisti pelata vielä tuohon saakka. Tässä Westernen yhtyeineen pöllöille kyytiä.

0: Vesterinen yhtyeineen pöllöille kyytiä. Mukavaa maanantai-iltapäivää, Taru Sain.
1: Hyvää maanantaita.
0: 2010-luku ei ole kauhean kaukana, mutta jokaiselta vuosikymmeneltä kyllä tuntuu niin kuin nousevan aina joku, mutta kyllä ne helposti myös jää. Tämmöiset muoti-ilmiöt,
1: niin
0: liittyy
1: onkin.
0: Se sitten pukeutumiseen tai kauneuteen tai mihinkä tahansa.
1: Se on totta, ja mun mielestä 2010-luku on ollut niin kuin eilen.
0: Niin on.
1: Että on niin kuin aivan niin lähellä oleva juttu, mutta sitten kun rupeaa muistelemaan, niin on siitä nyt sitten kuitenkin jo vähän enemmän pidempi tovi vierähtänyt, mutta kyllä näitä nyt aika nostalgisiksi voi kutsua, että nyt kun rupesin muistelemaan, niin tosissaan, muistatko sä jumpsuitit?
0: No joo, One Piece
1: oli se merkki. ja sitten näähän yleistyi ihan siis 2010-luvun alkupuolella tämmöiset niinku rennot kolitsihaalarit suosituimmissa just tässä One Piecessä, niin siinähän oli niinku hupun ylimenevä se vetoketju.
0: Kyllä.
1: Meni niinku ihan sinne hupun kärkeen saakka, jolloin siinä pystyi niinku koteloitumaan sinne haalarin sisään.
0: Ahdistava ajatus.
1: Tämähän oli todella iso trendi,
0: no,
1: tämä One Piece-homma. Ja musta oli jotenkin hauskaa, kun nuorison keskuudesta se varmasti lähti, mutta sitten tämä kyllä levisi aikuisten keskuuteen.
0: Erityisesti miehillä.
1: Ja musta se oli hauskan näköistä, että ihan kun olisi ollut niinku iso mies ja tuommoinen koko
0: potkupuku,
1: niin siitä tulee välittömästi semmoinen fiba, että semmoinen pikkuinen potkupuku-fiilis.
0: Niin.
1: Teletappi, mutta mukavia ne oli päällä.
0: Ihan ehdottomasti. Mä en kyllä omista One Piecea. On mulla kyllä joku haalari ollut. Joskus.
1: Mulla on ollut yksi sellainen veluuripintainen jumpsuitti. Sehän oli musta. Siinä oli kultainen vetoketju. Ja se oli siis maailman ihanin saunan jälkeen pujahtaa sinne.
0: Ja maailman kamalin, kun pitää lähteä vessaan.
1: Se on totta, kyllä. Mutta sitten mä olin unohtanut tänne, että pipothan oli sellaisia, että käytettiin niinku tosi paljon pipoja. Ne oli vähän liian isoja ja roikkuvia.
0: Joo.
1: Ne niinku roikku tuolla niskassa. Tämä on muuten jäänyt joillekin aika pahasti päälle. Esimerkiksi just tämmöiset niinku roikkuvat suuret pipot, ja sitten tuli ne muhkeat, ylimuhkeat pipot. Tuli heti mieleen esimerkiksi Happoradion laulaja Aki Tykki, niin hänellä taitaa edelleenkin olla semmoinen
0: pipo päässä. Niin, se on varmaan kasvanut
1: päässä.
0: Hänen päähänsä.
1: Mä luulen, että se on kasvanut hänen päähänsä kiinni.
0: Joo. Ja kyllä hei, tuossa kun mä vähän tutustuin aiheeseen, niin mä olin kyllä unohtanut tämän ananastukkajutun.
1: Joo.
0: Että ei nyt puhutaan siis tämmöisestä niinku miesten hiuksista. Se nyt sivulta ajellut ja sitten semmoinen aikamoinen pöheikkö
1: kyllä
0: tuolla päällä.
1: Siis sehän oli ainoa, niin kuin one and only,
0: niin.
1: Sehän oli, ja varmasti näitäkin on edelleen tänä päivänä, että se jäi niin kuin tällaiseksi todella pysyväksi hiustyyliksi.
0: Joo, oliko se joku?
1: Mä muistelisin, että
0: David Beckham
1: on varmaan
0: sellainen.
1: Tämän villityksen aloittanut. Sitten mun mielestä nämä muotihommat on sellaisia, että olisi niin kuin esimerkiksi nyt tällä hetkellä, kun nuorilla pojilla on tämä permanentti homma, että kaikilla, tai tosi monella, että se on nyt se tosi trendikäs ottaa.
0: Ja lyhyet niin kuin, sivut
1: lyhyt
0: edelleen.
1: Lyhyt sivut ja sitten se permanentti, niin että mistä se lähtee?
0: En mä tajua.
1: Että kun oikein lähdetään sitä syvältä katsomaan, niin kuka on ollut se ensimmäinen. Ja siitä lähtee kuin kulo valkea. Tai esimerkiksi aikanaan, kun oli nämä Naikin lenkkarit nuorisolla, kun ei mitään muuta kenkiä voinut kerta kaikkiaan olla. Sä et voinut mennä kouluun, ellei ollut just tätä tiettyä Naikkia jalassa. Niin mistä se lähtee?
0: Niin.
1: Se on tosi mielenkiintoista.
0: Niin, ja toi on kyllä edelleenkin mielenkiintoista, että se on, kun se menee tuohon pisteeseen, varsinkin nuorisolla.
1: Joo.
0: Ja se, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa.
1: Ei, no ei munkaan nuor silloin, niin kyllä ne levikset oli saatava.
0: No oli kai, mä säästin ainakin itse. Se oli 500 markkaa silloin ja vaaleet, ihan vaaleet siniset oli mun levikset, mitkä mä oon itse ostanut, itse säästänyt.
1: Joo, kyllä hinnan muistan myös, se tehtiin
0: markkaa.
1: Hyvin selväksi, miten kalliin ne olivatkaan. Mm. Ja sitten sanottiin, että mä en tarvi mitään muuta vaatteita koskaan enää, jos mä vaan nää saan.
0: Joo, ja ne oli sellaiset ihan kivikovat ja sellaiset.
1: Joo.
0: Oikein kunnon farkut.
1: Kyllä.
0: En mä ehkä enää laittaisi, mutta oli ne hienot silloin. Ne oli todella hienot.
1: Ne oli todella hienot.
2: Radio Pori.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: Harry Styles, American Girls, kello on 13.41. Mun on vielä pakko sen verran palata tuonne 2010-luvulle, minkä trendeistä me puhuttiin Saineen Tarun kanssa tuossa hetki sitten. Siinä oli myöskin semmoinen trendi, että vähän niin kuin kuntosalilta oltaisiin lähdetty muotiviikoille suoraan. Eli urheiluvaatteet oli ihan kerta kaikkiaan niin kuin siis trendikkäitä asuja muuallakin kuin kuntosalilla tai treenatessa. Lenkkareita, verkkareita, urheilutoppeja, lippiksiä. Niitä oli kyllä 2010-lukun pullolla.
1: Radio Pori. Miksi just Olefit Ulvila?
2: Täällä on mukava henkilökunta.
3: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
4: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
5: Satakunnan siistein sali.
6: Täällä lepää sielu ja silmä.
1: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
7: Vau, wow, onks nämä matot nyt ihan uudet? Ihan kuin jostain sisustuslehdestä.
8: No joo, ja katon näitä käytävämattoi, kuin siistit kanttauksetkin.
7: Mistähän sä tämmöset nysit löysit?
8: No Mattoliike Niemeltä tietty. Siellä on mattoi ihan joka lähtöä. Menny sääkisin.
1: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2. Jo 40 vuotta luotettavaa mattokauppaa.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
9: Rattaat?
10: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
9: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
10: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Britney Spears, Born to Make You Happy. Katujen uudelleen päällystyksiä on ahkeroitu kyllä tänä kesänä melko ja paljon, ja tällä viikolla edelleen nämä hommat Porissa jatkuu. Asfaltoidaan sekä myöskin jyrsitään muun muassa uudella koivistolla Koivulassa, Kartanossa ja Toejoella. Nämä tehdään päivätöinä, nämä asfaltoinnit, ja kohteissa on hommien aikana liikenteen ohjaus. Toki on nämä päällystyshommat myöskin sääolosuhteista riippuvaisia, eli jos nyt sitten vesisateita sattuu, niin työt siirtyy myöhempään ajankohtaan. Valppautta totta kai ja varovaisuutta tiellä liikkujilta toivotaan, kun näiden päällystystyömaiden läheisyydessä liikutaan. Tänään esimerkiksi varmaankin hommat on käynnissä, koska ilmat sen sallii. Koiviston puistikon jyrsintää ravintien ja Koiviston puistikon välillä, myöskin Jäärantien kevyen liikenteen väylän asfaltointi Pappilan puistikon ja Toejoen puistikon välillä. Siinä on tämän päivän hommia. Huomenna ei pitäisi noita tehdään paikkauksia, ja sitten Koiviston puistikon asfaltointia Riihikedon kadun ja Palokunnan puistokadun välillä. Kartanonkujan asfaltointi myös. Tässä nyt nämä lähipäivät tänään ja huomenna. Kaija K. ja Pyhimys seuraavaksi. Sattuu.
1: Radio Pori. Kaupungin

Kaija K. ja pyhimys sattuu. Kello on 7 minuuttia vaille iltapäivä 2. Kohta uutisia tulossa. Lähes kaikki väkivallan kohteeksi joutuvat avustustyöntekijät on paikallisia. Tällaisesta aiheesta kertoo kello 14 uutiset. Mieli ry aloittaa muutosneuvottelut ja Tampereella aseella osoittanut siviilipoliisi oli liikenteen valvontatehtävissä. Ja vielä sateisesta säästä jotain hyötyä, oikein isompaakin hyötyä, nimittäin sateinen sää auttaa Belgian suurimman maastopalon sammutustöissä. John Legendin All of Me soi seuraavaksi, sen jälkeen uutisia ja säätietoja.

0: Ihanaa. Nyt isä saa apua kotiin. Ja minäkin nukun yöni paremmin.
1: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantai-iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Tampereella siviilipoliisiautossa aseella sivullista osoittanut poliisi oli liikenteen valvontatehtävissä, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Valtakunnan syyttäjän poliisirikosyksikkö aloittaa tänään arvioinnin, onko tapauksen poliisia syytä epäillä rikoksesta. Yle julkaisi eilen videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi kertoo, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa. Videon mukaan tapaus sattui viime keskiviikkona. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa lukuun ottamatta kriisityötä, sekaisin chattia ja rikosuhripäivystystä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 20 ihmisen irtisanomiseen. Kaikkiaan Mieli ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Järjestön mukaan muutosneuvottelut johtuvat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkauksista. Paikalliset humanitaarisen avun työntekijät joutuvat vakavien hyökkäysten kohteeksi paljon kansainvälisiä kollegoitaan useammin, kertoo Pelastakaa lapset. Asiaa koskevan tietokannan mukaan vakavien hyökkäysten määrä on tänä vuonna alimmillaan 10 vuoteen. Paikallisten työntekijöiden osuus uhreista on kuitenkin ennätyskorkea 98%. Vakavan hyökkäyksen kohteeksi on viimeisten 5 vuoden aikana joutunut runsaat 3000 paikallista avustustyöntekijää. Kansainvälisiä työntekijöitä uhreiksi joutui samana aikana noin 130. Sateinen sää on tänään auttanut Belgian lähihistorian suurimman maastopalon sammutustöissä. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa riehuva palo ehti tuhota noin 3000 hehtaaria maastoa. Sammutustyöt jatkuvat vielä noin 500 palopelastajan ja sotilaan voimin. Naapurimaa Saksa on sanonut lähettävänsä apuun 2 sammutuskopteria. Euroopassa on viime aikoina riehunut useita maastopaloja. Kreikassa Ateenan lähellä Salamiksen saarella eilen levinneet palot on paikallisen viranomaisten mukaan saatu tänään pääosin sammutettua.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
9: Melko pilvistä Porissa, mutta poutaista. Lämpötila alkaa olla yli millään, eli 17 asteessa. Lisäksi kohtalaista luoteistuulta. Iltapäivän aikana pilvisyys vaihtelee ja ilta näyttää varsin aurinkoiselta.
7: Rakastamme Poria. Radio Porin.

Näin soi yöltä tie sydämeeni. Oikea ihanaa, tällä hetkellä varsin aurinkoista maanantai-iltapäivää. Kello on 7:30 yli iltapäivä 2. Ja 17. elokuuta on tänään. Ryhdyinpä katsomaan tuota Wikipedian listausta, että mitä semmoista ihmeellistä on tapahtunut tämmöisellä päivämäärällä. Ja täältä löytyi semmoinen, mistä se nyt olikaan? Oi hyvän aika, kun piti ihan nopeasti. Tuolta 1899 Who Would Start Blooded kertoo pikkuuutisissaan heittomerkeissä moottorivaunun liikkuneen Helsingin kaduilla ja aiheuttaneen yleisön keskuudessa uteliasta mielenkiintoa. Tämä moottorivaunu oli Suomen valokuvauskauppa- ja tehdasosakeyhtiön maahantuoma moottoripolkupyörä nimeltä Patria. Tämmöinen moottorivaunu sitten oli päässyt oikein Hufvudstadsbladetin pikkuuutisiin. Mahtavaa. Nyt Kamradilta soi Be Mine, siihen perään Cyndi Lauperin Time After Time.

0: Cyndi Lauper, Time After Time. 14.14 on kello, oikein aurinkoista maanantai-iltapäivää. Taru täällä Radioporin iltapäivässä sun kanssa 18 saakka. Miss Suomi 2026 kruunataan Espoossa 5. päivä syyskuuta ja porilaista väriä on mukana finaalissa, nimittäin porilaislähtöinen Veera Grönlund ylsi 10 parhaan joukkoon ja on siis Miss Suomi finaalissa. 30-vuotias Grönlund osallistuu ensimmäistä kertaa ikinä mihinkään kauneuskilpailuun ja saman tien tuonne Miss Suomi finaaliin. Tästä Satakunnan Kansa kertoo. Se mikä tässä on listattuna kaikki nämä finalistit, ja jotenkin kun mä muistan, mä oon lapsena ollut sellainen Miss Suomi-fani, mä kyllä ihan ehdottomasti katsoin silloin 80- ja 90-luvullakin vielä kaikki Miss Suomi-kisat ja tein ihan omia veikkauksia aina. Itse asiassa aika hyvä, mä olin veikkaamaankin niitä kärkikolmikkoja siellä. Ja jotenkin nyt omassa päässäni tämä instituutio on jo vähän niin kuin, en mä nyt sano, ei nyt kulahtanut, mutta vähän unohtunut. Ei se kiinnosta enää niin paljon, mutta se mitä mä huomaan tässä listauksessa on, että nämä Miss Suomi-finalistit on tänä päivänä. Tämä voi kuulostaa ihan kornilta, mutta vanhempia, kyllä, vanhempia kuin mitä ne oli silloin. Eli mä muistan kyllä, että varmaan kaikki lähes tulkoon oli alle 25-vuotiaita vähintäänkin. Ja 25 taisi olla jo sieltä vanhemmasta päästä. Mutta nyt todellakin esimerkiksi tämän vuoden finalisteissa 33-vuotias on vanhin Miss Suomi-finalisti. Ja tosiaan 30 on sitten se seuraava luku. Ja ei yhtään. Tämä on alle 20-vuotiaasta ole, eli 20-vuotias seinäjokelainen Sani Meritähti on kaikista nuorin Miss Suomi-finalisti. Mä oon silti sitä mieltä, että tämä on jopa ihan hyväkin suunta. Tiedä häntä silti, mitä mieltä muuta, mutta mä oon sitä mieltä. Nyt Alessolta ja Nate Smithiltä, I like it.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: I like it, Alesso ja Nate Smith. Sä kuuntelet Radioporin iltapäivää Virtasen Taru sun seurana kello 18 saakka. 14.19 on kello ja ihan kohta kuunnellaan 90-luvun kotimaista musiikkia aikakoneelta keltainen.
1: Radiopori. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
5: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

näin, aikakone keltainen. Mut tulee tosta aina niin kuin todellakin hyvin keväinen fiilis. Voisinpa sanoa sitä samaa kuin tuolla ulkona talsiin, mutta no ehkä sitten ensi vuoden puolella uudestaan saadaan keväinen fiilis, kun tuo soi, vaikka siinä huhti-toukokuulla. Kello viittavaille 2:30 maanantaita mennään 17. elokuuta on päivämäärä. Damiano Davidin, Thailand ja Nile Rodgersin biisi soi seuraavaksi. Don't Talk to Me.

Damiano David Tyler ja Nile Rodgers, Talk to Me. Kello lähestyy 3:30. Muistatko, kun taannoin Suomi lähes villiintyi hapankaalista? Tämän buumin aloittajana pidetään sosiaalisen median sisällöntuottaja Noora Kortetta, jonka tämmöinen ylistysvideo hapankaalille sai valtasan suosion muun muassa tuolla TikTokissa. Kenties oot itsekin tähän trendiin hypännyt. Tai ehkä ostit esimerkiksi jonkun somevideon innostamana aikuisten värityskirjan, tai lähteekö maitohyllyltä kerta toisensa jälkeen mukaan proteiinirahka, vaikeat lisäproteiinia tarvis, koska proteiinibuumikin on tuolla somessa kyllä nähty. Helsingin yliopiston professori Minna Ruckenstein kertoo, että algoritmit vaikuttaa ihmisten makuun enemmän ja enemmän. Tästä kirjoittaa is.fi kautta Menaiset. Hänen mukaansa tämmöisen ihan aidon kiinnostuksen ja sitten taas ulkopuolisten vaikutteiden erottaminen, niin se alkaa olla todellakin vaikeeta. Hän kannustaa pohtimaan kuitenkin niitä omia mieltymyksiä ja hakemaan vaikutteita myöskin sieltä verkon ulkopuolelta. Joo. Ja kyllä varmaan useat meistä haluaisi uskoa siihen omaan makuun, eli siihen, että nämä mieltymykset on erityisiä ja valinnat on täysin omia. Eli saatetaan hyvinkin uskoa, että koti on sisustettu ihan oman näköiseksi ja tuntee, että se myös on sitä, vaikka siellä kotona näyttää pitkälti samalta kuin kaikilla tutuilla ja TV-sisustusohjelmissa. Niin, niinhän se voi olla. Ja, mutta tosiaankin siis maku on tämmöinen niinku yhteisesti muotoutuva tapa arvottaa esimerkiksi ruokaa, musiikkia, tyyliä tai taidetta. Se rakentuu siitä sitten yksilölle kokemuksen ja kasvuympäristöksen vaikutuksesta. Mutta niinku, kuinka paljon niitä omia valintoja oikeasti se oma maku sitten loppujen lopuksi ohjaa? Ja kuinka paljon sitten siihen vaikuttaa se, että mitä ympärillä näkyy just nyt kaikista eniten? Tämä on kyllä mielenkiintoinen kysymys. Mä väitän vahvasti, että moni on kyllä sitä mieltä, että aivan oma maku on ohjannut tekemään tämän ja tämän ratkaisun, mutta sitten kun ruvetaankin ehkä asiaa vähän avaamaan pidemmälle tai syvemmälle, niin kyllä sieltä varmaan vaikutteita jostakin löytyy, mutta hyvä, että nyt on edes jonkunnäköinen maku. Ja makuunsa se on kullakin. Kyllä, näinhän se on. Ja niistä ei kiistellä. Tämä on Men at Work Down Under.

0: Mä oon Smith, jota soi Nice to meet you. 14.37 on tuo kello tällä hetkellä ja kurkataas vielä, mitä näyttää ulkona lämpötila. Tasan 17 astetta ja tuommoista melko pilvistä. Ihan mukava keli. Ei hellettä, mutta tuommoinen lämmin sää. Se on mukava. PMMP:tä tulossa ihan kohta. Hieno biisi. Joutsenet.
1: Radio Pori. Miksi just Olefit Ulvila?
2: Täällä on kylmä allas.
3: Suomen paras kuntosali.
4: Täällä on hyvä happi.
5: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
6: Ja ihan mahtava paikka.
7: Täällä on positiivinen meininki.
8: Tää on viimeisen päällä sali.
1: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
12: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
10: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
14: Oot sä ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
13: Pikku kröhä. Täytyykään lähteä apteekkiin.
15: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
16: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä. Ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

MP Joutsenet. 14.43 on kello ja nyt on semmoinen juttu, että avasin säätietoja vähän pidemmältä katsannolta tuohon nenäni eteen. Eli tänäänhän nyt on tämmöinen mukava 17 astetta. Illalla pitäisi ihan kyllä niin kuin siniseltä taivaalta paistaa tuo aurinko. Huomenna aika lailla samanlainen päivä, 17 asteen lämpötila ja joku ihan muutama vesipisara saattaa huomenna alas tulla, mutta ei juurikaan. Että jos nyt 0,4 millimetriä on tuo sademäärä, niin se on aika vähän. Ja keskiviikkona edelleen jatkuu nämä 17 asteen lämpötilat puoli pilvistä, poutaista ja samoin jatkuu vielä torstaina. Eli nämä on nyt ihan vaihtunut. Siis viime viikolla mä muistan, kun mä manailin, että näyttää melkoisen kosteelta koko toi seuraava viikko, niin se on nyt kyllä muuttunut. Eli tämän hetken kartassa nyt näkyy tulevana viikonloppuna ja ensi viikon alkupuolella sadetta. Ei mitään rankkasadetta onneksi silloinkaan, mutta tämä viikko on niin kuin vaihtunut sateisesta tämmöiseksi oikein mukavaksi pikkuun. Sen alle 20 asteen alkusyksyn tai loppukesän sääksi. Tämä on Lady Gaga, Abracadabra.

Poison got my mindset on you. 14.52 on kello. Korviini kantautui tieto, että siellä voi ajoittain nyt olla katkoksia radion lähetyksessä. Siellä tietoon tuli, että on mastossa ollut jotakin ongelmaa, mutta hommaa siellä selvitellään. Eli jos jonkinnäköisiä katkoksia tulee, niin se johtuu sitten siitä. Eva Maxi jatkaa, tämä on Sweet But Psycho.

Eeva Maxilta soi Sweet But Psycho. Kello on 5 minuutes vaille iltapäivä 3. Ja me ehditään ottaa yksi biisi vielä ennen kuin mennään uutisten ja säätietojen pariin. Se on Zen Cafeen Todella kaunis.

0: näkemään.
1: Radio Pori.
2: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
3: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
2: Mikä tää on?
3: Mikä?
2: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
3: Se on lahjana saatu.
2: Mikä täällä on?
3: No leipäti.
2: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
3: Joo, mä oon unohtanut ton. Etkos

0: tiellä Herralahdessa, tulevan metroaseman vieressä.
1: Mikko
2: ja Mira tässä, moi.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
2: Lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Onnea kaalimato.com.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista huutlariin.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa lukuun ottamatta kriisityötä, sekasin chattia ja rikosuhripäivystystä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 20 ihmisen irtisanomiseen. Kaikkiaan Mieli ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Järjestön mukaan muutosneuvottelut johtuvat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkauksista. Helsingin Myllypuron lauantaisessa bussikolarissa bussi oli ajanut toisen, pysäkillä pysähdyksissä olleen bussin perään, kertoo poliisi. Poliisin tietojen mukaan perään ajaneen bussin nopeus oli noin 40 kilometriä tunnissa. Linja-autoissa oli tapahtumahetkellä yhteensä noin 30 ihmistä, joista pelastuslaitoksen mukaan 18 kuljetettiin sairaalaan saamaan hoitoa. Poliisi ei ole vielä kuullut perään ajaneen bussin kuljettajaa. Häntä epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir toivoo massamurhia Gaasaan. Äärioikeistolainen Ben-Gvir puhui asiasta podcastissa eilen ja sanoi, että Israelin asevoimien tulisi tappaa 30-40 gaasalaista joka yö. Pöyristyttävä retoriikka tulee ARAn tapaamisen alla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu tapaa tänään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin. Kushner yrittää elvyttää Yhdysvaltojen tukeman Gaasan rauhansuunnitelman, jonka Israel on torjunut. Uutistoimisto AFP:n diplomaattilähteiden mukaan tapaaminen alkoi aamupäivästä. Indonesian lauantaisen maanjäristyksen uhriluku on noussut. Paikalliset viranomaiset kertovat, että järjestys aiheutti ainakin 68 ihmisen kuoleman ja yli 100 loukkaantui. Floresin saaren lähistöllä lauantaina tapahtuneen maanjäristyksen voimakkuus oli 7,7. Lukuisat jälkijäristykset ovat sittemmin kylväneet pelkoa alueella ja yli 12 000 ihmistä on yhä evakossa. Viranomaisten mukaan järjestys vaurioitti merkittävästi yli 900 kotia. Ihmisiä ei ole tiettävästi jäänyt kadoksiin, mutta pelastajat etsivät yhä mahdollisia uhreja alueelta.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Satakielilavan ja Eetu Naukion esiintymislavan remontit käynnistyvät tänään, kertoo kaupunkitiedotteessa. Työt alkavat työmaa-alueiden aitaamisella ja työmaiden perustamisella. Työmaa-alueet rajataan noin 2 metriä korkeilla metalliverkkoaidoilla, jotka verhoillaan suojakankailla. Työmaiden perustamisen jälkeen satakielilavalla käynnistyvät purkutyöt, joiden arvioitu kesto on noin 2 viikkoa. Eetunaukion lavalla aloitetaan samalla lattiavanereiden uusiminen. Remontit aiheuttavat ajoittain melua, pölyä ja aiheuttavat pölyä ja työmaaliikennettä. Molempien lavojen muutostyöt valmistuvat vuoden 2026 loppuun mennessä lukuun ottamatta äänentoiston ja LED-näyttöjen uusimista.
1: Radio Porin sää.
3: Melko pilvistä, mutta poutaista. Lämpötila on 17 astetta, lisäksi kohtalaista luoteistuulta. Iltapäivällä tässä pilvisyys vaihtelee. Ilta näyttää kello 19 jälkeen varsin aurinkoiselta. Ja tämän päivän korkein lämpötila on noin 18 astetta.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Savage Garden, To the Moon and Back, kello on 8:30 yli 15. Virtasen Taru täällä Radioporin iltapäivässä sun kanssa. Kovaa vauhtia maanantaita viemässä eteenpäin ja kello 18 saakka mennään yhdessä. Wernerin ja Vennin nimipäivä on tänään 17. elokuuta, oikein lämpimät nimppari onnittelut. Ja kohta me sukelletaan musiikissa 80-luvulle Cheriltä tulossa If I Could Turn Back Time, mutta otetaan kotimaista vähän tuorempaa musiikkia ensin. Tämä on Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisin rakastuu.

Share I, if I could turn back time, kello 15.16. Mä palaan nyt vielä tuohon paikallisuutiseen, jonka kerroin tuossa vajaa vartti sitten, eli Satakielilavan ja Eetu Naukion esiintymislavojen remontit. Ne tänään siis käynnistyy alueiden aitaamisella ja työmaiden perustamisella. Jonkun verran haittaa tulee ympäristöön, erityisesti purkutöiden aikana syntyy siis melua ja pölyn hallintaan panostamisesta huolimatta, niin kyllä sitä pölyä saattaa ajoittain levitä työmaa-alueen läheisyyteen. Lisäksi työmaille liikennöi työvaiheiden mukaan ajoneuvoja erilaisia. Niistä voi tulla melua ja myös totta kai muidenkin työvaiheiden aikana. Ja valppauttaa varovaisuutta, tarkkaavaisuutta siellä tarvitaan. Ja sitten nyt joku voi miettiä, että hyvänen aika sentään, että miten Samkin kurnajaiset, entäs sitten Porin päivän torijuhla, miten näille käy, kun tuo se remppa siellä on, niin no hätä, eli Satakielilavan edustalle rakennetaan mobiililava Samkin kurnajaisia sekä Porin päivän torijuhlaa varten, ja näiden tapahtumien ajaksi tuo työmaan toiminta keskeytetään, alue vapautetaan sitten tapahtumakäyttöön. Noita kurnajaisiahan vietetään syyskuun 9. päivä. Illalla 19.22 ja Porin päivän tapahtuma levittäytyy sitten tuonne torille 27. syyskuuta 10.13. Kyllä, eli niiden suhteen kaikki hommat hoituu, ei hätiä mitiä. Nyt Pilvi Hämäläinen laulaa meille seuraavaksi. Mon cherie.

0: Pilvihämäläinen Moncherin 15.20 on kello. Virtasen Taru sun seurana Radiopori iltapäivää viettämässä. Ja todellakin, tässähän tää on kohta jo puolessa välissä. Menee nopeasti aika silloin, kun on mukavaa. Bryan Adamsin musiikilla jatketaan ihan kohta. Everything I do it for you.
1: Radiopori.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
5: lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon, Otsolaan!

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Brian Adams, Everything I do it for you. 15.26 on kello. Palataan ihan kohta puoliin aamun tunnelmiin, nimittäin Pesis-magasiinissa tänään vieraili mentaalivalmentaja Jaakko Välimaa. Tämä onkin mielenkiintoinen osa urheilua nykypäivänä, ja tähän mentaalivalmennuspuoleenhan kiinnitetään nykyään hurjasti paljon enemmän huomiota kuin esimerkiksi parikymmentä vuotta sitten. Mutta päästetään mentaalivalmentaja Jaakko Välimaa ääneen heti kaukoa jälkeen. Tämä on 10 000 tuntia.

0: Paikallinen. Radio Pori.
1: Vesismakasiinissa mentaalivalmentaja Jaakko Välimaa, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Melkoisia jännitysnäytelmiä nähty tietysti pudotuspelivaiheeseen. Tämä kuuluukin sekä eilen että perjantaina, niin sä oot kotipeleissä aina mukana, niin miltä siellä tunnelma on tuntunut?
2: No joo, kyllä tunnelma on tietysti ollut koko kauden niin kuin kotipeleissä todella hyvä ja Porissa on kyllä todella hyvä kotiyleisö. Yleisöä se antaa paljon voimaa joukkueelle ja tietysti pudotuspeleissä sitten varmaan antaa vielä enemmän voimaa joukkueelle, mutta tunnelma on ollut kyllä tosi hyvä.
1: Näin niin kuin pelaajilta aina kysyn sitä, että, no, että mikä se kotiyleisön merkitys ja voima on, mutta sä oot ihan siis niin kuin mentaalivalmentaja, niin mikä sun näkökulmasta tavallaan, että mikä se vaikutus oikeasti sitten on?
2: No kyllähän se on tosi iso ja sen aistii kyllä siinä kentälaidalla, että se antaa kyllä pelaajille voimaa ja tuo sitä etua varmasti niin kuin kotijoukkueelle ja sitten taas niin kuin vierasjoukkueelle, niin on varmasti haastava paikka.
1: Haastava
2: paikka pelata.
1: Kyllä. Hei, miten Jaakko Pesäkarhojen matkaan oot päätynyt?
2: No mä päädyin sillä lailla, että vuonna 2024, kun aloin tekemään päätoimisena yrittäjänä psyykkisen valmennuksen juttuja, niin sitten viime syksynä seurasta otettiin yhteyttä ja sitten käytiin keskusteluja seurajohdon ja sitten muun valmennuksen kanssa ja tuntui heti alusta saakka siltä, että löydettiin sieltä niin kuin semmoinen yhteinen linja ja ajatus siihen, että mitä se psyykkinen valmennus vois olla niin kuin Pesäkarhuille ja nyt ollaan sitten tässä.
1: No mitä se on tässä kauden mittaan ollut se psyykkinen valmennus?
2: No sanoisin, että siinä on ehkä niin kuin voisi sanoa kolme eri tasoa. Et on joukkuetaso, että tietyllä tapaa niin kuin ne asiat, mitä joukkueen kanssa yhdessä sovitaan ja päätetään, että millainen joukkue me halutaan olla ja miten me halutaan toimia eri tilanteissa, niin se on varmaan niin kuin yksi asia. Sitten on tietysti yksilötaso, että yksittäisten niin kuin pelaajien kanssa käydään läpi sitten. Sitten erilaisia asioita ja ne tietysti vähän pelaajakohtaisestikin vaihtelee, että kaikkien kanssa on tietty määrä pidetty psyykkisen valmennuksen tapaamisia ja sitten osa pelaajista on käyttänyt sitten tarpeen mukaan enemmänkin, että näin se pyörii. Ja ehkä kolmantena asiana sitten on niin kuin valmennusryhmän keskinäinen vuorovaikutus ja siellä mietitään niin kuin niitä asioita, että millainen ympäristö me halutaan olla pelaajille ja koko joukkueelle.
1: No niin kuin todettu, niin olet kotipeleissä myöskin sit siellä kentän laidalla mukana, niin mitä niiden pelien aikana, mikä se sun rooli on?
2: No kyllä se tietysti pelien aikana on varmaan niin kuin enemmän sitä, että pääsee siitä läheltä katsomaan ja tarkkailemaan vähän sitä, että mikä se joukkueen tila on ja miten reagoidaan eri tilanteissa ja tämän tyyppistä niin kuin juttuu sitten kuitenkin enimmäkseen.
1: No näin mentaalivalmennuksesta rooli tietysti varmaan korostuu niinä hetkinä, kun on vaikeampaa, mutta miten sitten, kun ollaan vaikka sellaisessa voittoputkessa, tuossa itse asiassa viime viikolla Arbeliuksen kanssa tästä juteltiin, että sekin saattaa olla hankalaa päästä sellaisesta niin kuin onnistumisesta jotenkin eteenpäin ja yli, niin miten kun ollaan voittoputkessa, niin mikä se mentaalivalmennuksen rooli sillä on?
2: No kyllä mä näkisin niin kuin näin, että se on tavallaan niin kuin niin, että me toimitaan kuitenkin joka tilanteessa samalla tavalla. Et on se sitten niin kuin voittoputki tai joskus tietysti tappiokki kuuluu urheiluun, niin me pyritään silti toimimaan niin kuin sillä tavalla, mitä me on yhdessä sovittu ja jatkaa eteenpäin. Ja jos mä nyt mietin niin kuin Pesäkarhuja tälläkin kaudella, niin on pelejä, joissa ehkä on ollut hetkiä, että ei ole niin hyvin niin kuin peli kulkenut, mutta silti ollaan jatkettu eteenpäin samalla tavalla ja uskottu siihen niin kuin omaan juttuun. Ja sitten ehkä lopulta ne pelit onkin kääntynyt voitoksi. Niin kyllä niin kuin tosi sitkeä joukkue.
1: No keskiviikkona sitkeyttä tarvitaan, kolmassa voitto olisi kyseessä keskiviikkona, niin mitä tässä parin päivän aikana tapahtuu, kun tuohon mahdollisesti ratkaisevaan matsiin mennään?
2: No varmasti tämä viikko nyt lähtee silleen, että tänään varmaan huilataan ja palautellaan ja huomenna aletaan sitten niin kuin valmistautua keskiviikon otteluun, mutta koko kauden meillä on ollut sellainen teema, että ollaan vain tässä ja nyt ja vain tämä hetki merkkaa ja taas keskiviikkona sitten pesäpallopeli, jossa lähdetään pelaamaan tilanne kerrallaan.
1: Just näin. No, kotiyleisö jää tätä jännittämään. Kiitos oikein paljon, Jaakko Välimaa.
2: Kiitos. Radio Pori.

0: Million Dollar Smile soi Ettalta. Kello on 20 minuuttia vaille iltapäivän 4. Oikein mukavaa maanantaita. Raumalla jysähtää kello 17. Kyllä, jytinä tulee käymään. Mistä on oikein kyse? Jatketaan siitä ihan Kotvasen kuluttua. Soul Asylum soi ennen sitä. Runaway Train.
1: Radio Pori.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ:t Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro. Retro.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
9: No, onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
8: No, siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
9: Ai, no, ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
8: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
9: No, ilmankos.
10: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
11: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
12: Puuvilla.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Son Asylum Runaway Train. Raumalla tosiaan jysähtää kello 17 alkaen tänään. Mistä tässä nyt on oikein kyse? No ihan siitä, että puolustusvoimat hävittää ruoppausmassoista löytyneitä sodan aikaisia ammuksia. Ja ne tosiaan räjäytetään tänään Järviluodossa 17 ja kello 18 välillä. Viime syksynähän tuolta Raumalta satamasta löytyi noin 250 kilonen lentopommi. Aika huikeeta. Siinä on voinut kyllä kaivinkonekuskilla pikkasen liikkeet hidastua, kun on nähnyt, mitä siellä kauhasta oikein nousee. Ai kamala, se on kyllä aikamoisen kokonen jo. Mutta tosiaan tuolta satamasta on löytynyt lisää noita sodanaikaisia ammuksia Raumalla. Ja siellä on aloitti puolustusvoimat tämmöisen tarkemman kartoituksen tuonne alueelle, kun viime lokakuussa sieltä tosiaan tämä iso räjähde sitten löytyi. Tuolloin satama eristettiin, puolustusvoimat kuljetti tuon pommin turvalliseen paikkaan. Ja kyllähän sieltä, on ammuksia löydetty, mutta ei vastaavanlaisia pommilöytöjä, että tuommoinen 250-kilonen lentopommi, niin se on peräisin toisen maailmansodan aikaisista pommituksista. Mutta nyt sitten tosiaan tänään siellä paukkuu, nämä hävitetään räjäyttämällä Järviluodon saaressa ja ei mitään vaaraa aiheudu siis ulkopuolisille ja toki tuo melu saattaa kuulua. Sieltä, että ilmeisesti kuitenkaan mitään ihan kauhean isoa pamahdusta ei välttämättä kuulu, mutta ehkäpä siinä sataman lähialueilla voi jonkun humahduksen sitten havaita. Puolustusvoimat tekee tarvittavat viranomaisilmoitukset tästä ja vastaa myöskin sitten viranomaisviestinnästä, mutta tänään kello 17 ja 18 välillä noita pommeja sitten tuolla Raumalla hävitetään räjäyttämällä. Elton John, Dua Lipa seuraavaksi, Cold Heart.

Kim Carnes, Bette Davis, Ice. Kello on ihan justiinsa 4:04. Eli uutisia päin mennään kovaa vauhtia ja totta kai myöskin säätietoja tulossa. Mutta Antti Tuiskua vielä ennen sitä. Tämä on bla bla, en kuule sanaakaan.

0: Miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on mukava henkilökunta.
2: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
3: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
2: Satakunnan siistein sali.
4: Täällä lepää sielu ja silmä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
5: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
6: Kerro.
5: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
6: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
5: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
6: Oi.
5: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
6: Ai mitä niinku varmaan?
5: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
6: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
5: No todellakin asuu.
7: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa.

0: 360. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Presidentti Alexander Stubb peräänkuulutti Ahvenanmaan vierailullaan asiallista julkista keskustelua. Stubb kehotti mediatilaisuudessa Suomea pitämään kiinni kunnioittavasta keskusteluilmapiiristä myös eduskuntavaalien lähestyessä. Hänen mukaansa hyvän keskustelukulttuurin ylläpito on tärkeää myös maailmanpoliittisten haasteiden vuoksi. Viime päivinä keskustelua on herättänyt perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisu muslimidemareista ja afgaanimuslimeista. Esimerkiksi pääministeri Petteri Orpo on kuvannut julkaisua asiattomaksi. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas aikoo esittää alkavana syksynä Venäjälle laajinta pakotepakettia sitten Ukrainan sodan alkamisen. Kallas kertoo asiasta saksalaisen Die Welt-lehden haastattelussa. Jos pakotepaketti hyväksytään, kasvaa pakotteiden kohteena olevien venäläisten yksityishenkilöiden, yritysten ja organisaatioiden määrä Kallaksen mukaan 1/3. Kallaksen mukaan EU:n pakotteet ovat jo tulleet maksamaan Venäjälle tähän mennessä yli 1 000 miljardia euroa. Hänen mukaansa painetta Venäjää kohtaan on lisättävä, kunnes maa lopettaa sodankäyntinsä Ukrainassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa pommittaa Omania, jos maa asettuu vastahankaan Yhdysvaltain suunnitelmissa avata Hormuzin salmi. Trump kommentoi aihetta alatyylisesti Fox Newsin haastattelussa. Iran ja Oman ovat viime viikkoina neuvotelleet salmen hallinnasta. Kun sota helmikuun lopussa alkoi, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen energiakuljetuksille merkittävällä Hormuzin salmella. Yhdysvallat taas on saartanut Iranin satamia. Iran on sanonut, että se ei myönny salmen avaamiseen ennen kuin Yhdysvallat suostuu kaikkiin Iranin vaatimuksiin. Olkiluoto 3 laitosyksikköä ajetaan normaalia pienemmällä teholla tulevien viikkojen ajan, kertoo Teollisuuden Voima. Reaktorilaitoksen 2 pääkiertopumpun teknisen vian vuoksi laitosta ajetaan tasaisella, noin 1300 megawatin tehotasolla. Tämä on noin 84% tasoa. Vika havaittiin kesällä. Tänään tehdyn päätöksen mukaan korjaavien toimenpiteiden vaikutusta seurataan matalammalla tehotasolla laitosyksikön vuosihuoltoon asti. Vuosihuolto alkaa 10. syyskuuta. Asialla ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Satakielilavan ja Eetu Naukion esiintymislavan remontit käynnistyvät tänään, kertoo kaupunkitiedotteessa. Työt alkavat työmaa-alueiden aitaamisella ja työmaiden perustamisella. Työmaa-alueet rajataan noin 2 metriä korkeilla metalliverkkoaidoilla, jotka verhoillaan suojakankailla. Työmaiden perustamisen jälkeen satakielilavalla käynnistyvät purkutyöt, joiden arvioitu kesto on noin 2 viikkoa. Eetu Naukion lavalla aloitetaan samalla lattiavanereiden uusiminen. Remontit aiheuttavat alueilla ajoittain melua, pölyhaittaa ja työmaaliikennettä. Molempien lavojen muutostyöt valmistuvat vuoden loppuun mennessä lukuun ottamatta äänentoiston ja LED-näyttöjen uusimista.
1: Radio Porin sää.
3: Tumposta puoli pilvistä, mutta poutaa. Lämpötila 16,6 astetta ja kohtalaista luoteistuulta. Iltapäivällä tässä pilvisyys vaihtelee, mutta ilta näyttää varsin aurinkoiselta ja päivän korkein lukema noin 17 astetta.
4: On vaan yksi autiotalo, vaan yksi nahkatakkinen tyttö ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Pori!
5: Vai.

Tämä oli Sabrina ja Boys. 16.08 on kello. Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää. 17. elokuuta on tänään ja Virtasen Taru Radio Porin iltapäivässä sun seurana ja kello 18 saakka ihan tuttuun tapaan. Viime viikonloppuna 15. päivä sai Kehräämöllä ensi iltansa Luna hetki kauneudelle niminen näytelmä. Ja tämä on saanut siis Satakunnan kansankin arviossa ihan hurjan hyvät arvioinnit ja meidän mainostekniikan puolelta Ville tuossa joku aika sitten kävi sanomassa, että eihän ole ikinä nauranut teatterissa niin paljon kuin hän nauroi tuossa Luna-näytöksessä. Ja tämä on siis nyt kyllä semmoinen, että on pakko varmaan itsekin mennä ihan ehdottomasti katsoa, koska mä rakastan sitä, että teatterissa saa nauraa. Ja kuinka sollakkaan, meillä on pääosan esittäjän haastattelu tuossa parin biisin jälkeen, eli Vilma Sippola esittää nimenomaan tätä Lunaa tässä näytelmässä. Ja tämä Luna kertoo pariskunnasta, Ingistä ja Lunasta. He ovat eroamassa, mutta jouluaatto pitäisi vielä yhdessä selvitä. Ja liedellä porisee lammaspata ja ilma on sakeanaan viiltävää dialogia. Ja mitä pidemmälle ilta etenee, niin sitä pahemmin pohjaan palaa sekä ruoka että ihmisten yritykset hallita sitä omaa elämäänsä. Kyllä on mielenkiintoinen ja herkullinen asetelma kyllä tälle viiltävällekin komedialle, mutta Vilma Sippola haastattelu parin biisin jälkeen. Kannattaa pysyä ehdottomasti kuulolla. Ensin Zayn, Die For Me, sen jälkeen Cherry Halliwellin It's Raining Men.

0: Jerry Halliwell, It's Raining Men, 16.17 ja puolmin saa päälle on kello. Ja seuraavaksi kuullaan eräs näyttelijähaastattelu, nimittäin Rakastajateatterilla sai viime viikonloppuna ensi-iltansa Luna hetki kauneudelle -niminen näytelmä. Ja siinä pääosa eli Lunaa näyttelee Vilma Sippola. Ja hänen haastattelunsa kuullaan justiinsa nyt.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: Mukana näytelmässä on myös Vilma Sippola. Kerro Vilma sun roolihahmosta.
3: Luna on sellainen periksi antamaton tyyppi, joka uskoo aina kaiken, vaikka kaikki menee ihan pieleen, niin hän uskoo, että aina löytyy jostain joku sellainen valotunnelin päästä tai ratkaisu, että hän ei päästä irti. Hän ei niinku luovu toivosta. Mä sanoisin, että mua koskettaa tässä koko näytelmässä jotenkin sellainen, tässä puhutaan paljon kauneudesta ja siitä, mitä kaikkea kauneus voi olla. Ja ehkä nimenomaan kauneus ihanteista. Ja tää mun mielestä ihanalla tavalla niinku tökkii niitä, että tässä todella päästään sellaiseen ihanaan hajuvesi kasvonaamio tunnelmaan, mutta sitten sitä koko ajan myös tökitään ja rikotaan ja kysytään, että mitä tämä oikeasti on, mitä tämän alla on, miltä tämä oikeasti tuntuu. Ja just tämä mun hahmo on sitten se, joka usein kysyy tätä, että mitä tämä esimerkiksi stereotyyppinen naiskauneus ja mitä sen pitäisi olla, niin mitä jos se olisikin jotain ihan muuta, mitä sen alla voisi olla. Niin se on mun mielestä todella inspiroivaa. Tämä niinku ihanalla tavalla tökkii sellaisia normeja. Ja sitten myös kuitenkin esittää, että nämä normit ovat totta ja ne on asia meidän yhteiskunnassa. Joten se ei ole pelkästään mikään illuusio, vaan se on ihan asia, mitä me ihmiset niinku luodaan.
2: Tämä on menestyskomedia, niin mitä sä ajattelet, että, ja kuvaillaan, että tämä on sellainen terävä ja sisältää vinksahtanutta lämpöä, niin mitä sä ajattelet, että tässä eniten kiehtoo?
3: No mä uskon, että katsoja varmasti tulee kiehtomaan tämä, miten tämä on kirjoitettu. Tässä on, tämä kulkee niin kuin ajatuskin kulkee, silleen paikoittain epäloogisesti silleen niin kuin, että hypätään tuosta tohon ja sitten tajuukin, että toi oli se punchline. Että se niin kuin yllättää aina sellaisella mielestäni erittäin riemastuttavalla tavalla.
2: Sä oot Vilma Sippola ensimmäistä kertaa Porissa ja Rakastajateatterissa, niin mikä fiilis?
3: Siis mä rakastan Poria. Mähän on aivan in love with Pori. Täällä on niin ihanat alpakat tuolla Kirjurin luodolla ja kaikki ihmiset on ollut niin ihania, niin kuin olen myös oppinut tämän, että mitä tämä porilainen vittuilu saattaa olla, mutta musta se on aivan ihanaa. Mä rakastan, musta on niin kaunis kaupunki, Rakastajateatterissa kaikki on niin ihania ihmisiä, että mä uskon, että sekin välittyy katsomaan varmasti, että miten hyvä tunnelma täällä on.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ennen Erika Wigmanin Cicciolinaa kuultiin Vilma Sippolan haastattelu. Hän siis esittää Luna pääroolin Luna hetki kauneudelle -nimisessä näytelmässä Rakastajat -teatterissa. Jo tämä sai ensi-iltansa tuossa viime viikon. No 15. päivä, se oli lauantai, kyllä. Ja tämä on nyt tämmöinen tarina kriiseissä marinoituvista ihmisistä. Tässä on viistoa, huumoria, hulvatonta tilannekomikkaa. Näistä sanotaan, että koostuu Rakastajateatterin tämän syksyn uutuusnäytelmä, eli tämä Luna hetki kauneudelle. Sysimustista, tämä on muuten siis islantilainen näytelmä. Ja Sysimustista dökkäreistä se Islanti on enemmänkin tunnettu, mutta nyt voisi lajityyppiä kuvailla haastavaksi, poskettomaksi, trakikomediaksi, näin kuvailee Satakunnan Kansa tätä näytelmää. Jatketaan kaupungin parhaalla musiikilla ihan Kotvasen kuluttua Plain Whitesin Hey There Delilah.
1: Radio Pori. Motormarket, ne paremmat vehkeet.
2: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin, Porin Puinnin tielle.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
7: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
6: Niin, ja uutuutena Reformer laitepilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
7: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
8: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena laitepilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
9: Hei, maistaisiko pirtele?
10: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
9: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna

0: Storystar.fi:stä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Plain White's Hey There Delilah. Porin Yyterin vuonna 2024 valmistuneeseen vierailukeskuksen liiketilaan haetaan parhaillaan uutta yrittäjää. Jatketaan tästä aiheesta heti Mirellan jälkeen lisää tässä Timanttein.

Tämä oli biisi, joka nosti Mirellan tähtiin yhdessä Hujauksessa, Timanttei. Tosiaan 2024 valmistuneeseen Yyterin vierailukeskuksen liiketilaan haetaan parhaillaan uutta yrittäjää. Tästä Porin kaupunki tiedottelee. Vuosittainhan Yyterissä vierailee semmoinen 250 000 kävijää. Nämä vierailut painottuu toki vahvasti kesäkuukausille, mutta alueessa nähdään, ainakin kovasti yritetään nähdä vahvaa kasvupotentiaalia, laajentaa sitä sesonkia myöskin kesäkauden ulkopuolelle. Tuon rakennuksen pinta-ala on noin 500 neliömetriä. Se palvelee totta kai niin paikallisia kuin matkailijoitakin. Siellä toimii matkailu- ja asiakasneuvonta. Sieltä löytyy myös tilaa vapaaseen oleskeluun. On vessat sekä tietoa vielä alueen luonnosta ja retkeilymahdollisuuksissa. Ja tämän lisäksi rakennuksessa on noin 80 neliöä tilaa, joka voidaan vuokrata yritystoiminnalle tavoitteena parantaa sitä alueen palvelutasoa. Ja Porin kaupunki etsii nyt vuokralaista tai vuokralaisia näihin liiketiloihin. Tällä hetkellä tuossa liiketilassa toimii kahvila ja pieni myymälä. Siellä on vierailukeskuksen piha-alueella ja keskuksessa sisällä järjestetty tänä kesänä monenlaisiakin tapahtumia, jotka on koonnut rakennuksen läheisyyteen runsaasti ihmisiä. Tapahtumia tekemistä keskuksella järjestetään myös syys- ja talvilomaviikoilla sekä myöskin pääsiäisen aikaan keväällä. Ja keskuksen pihallahan on nuotiopaikka ja se on itse asiassa hyvinkin suosittu ihan ympäri vuoden. Nämä tarjoukset, jos rupesi nyt kiinnostelemaan liiketila, niin tulee jättää 26. tätä kuuta mennessä kello 12 mennessä Claudia tarjouspalvelujärjestelmän kautta. Ja nyt hei, kun menee pori.fi kautta uutinen ihan siinä etusivulla, kun scrollailee, niin löytyy otsikolla Yyterin vierailukeskukseen haetaan yrittäjää kilpailutuksen kautta, niin sen jutun, kun siitä avaa, niin suora linkki tonne Claudiaan löytyy sieltä, että ei tarvitse lähteä mistään sen pidemmältä hakemaan. Jatketaan Appalla. Tämä on One of Us.

0: Alex Vornilta soi Fever Dream. 16.42 on kello ja 16.0 on lämpötila tällä hetkellä tuolla ulkona. Kyllä se semmoinen 17 taitaisi olla se korkein astelukema tänään. Siihen on se asteen verran matkaa vielä. Anna Eriksson ja jatkaa ihan kohta. Juliet ja Joonatan.
1: Radio Pori.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule puhun illoon.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

Otetaanko täällä vielä yksi suosituimpia karaoke-biisejä? Anna Erikssonin Juliet ja Joonatan. Aina ainakin itse on vetänyt tota joskus 20 vuotta sitten korkealta ja kovaa usein. No joo, se siitä. Olkiluodon kolmos laitosyksikön reaktorilaitoksen kahden pääkiertopumpun teknisen vian vuoksi Olkiluoto kolmosta ajetaan tasaisella noin 1300 megawatin, eli noin 84% tehotasolla nyt sitten tulevien viikkojen ajan, näin Olkiluoto tiedotteessa kertoo. Ja tämä vika havaittiin tässä kesällä, jonka jälkeen sitten laitosyksikön tehoa jo laskettiin vian selvityksen ajaksi, ja nyt sitten tänään tehdyn päätöksen mukaan korjaavien toimenpiteiden vaikutusta seurataan matalammalla tehotasolla laitosyksikön vuosihuoltoon asti, joka on siis 10. syyskuuta. Eikä ole mitään vaikutusta nyt sitten ydinturvallisuuteen tällä asialla, että sitä ei tarvi pelätä. Ykkös- ja kakkossa laitosyksiköt on ihan normaalisti tuotannossa. Ja nyt jatketaan Ed Sheeranin musiikilla. Tämä on Eyes Closed.

R.E.M. The One I Love. Kello on 5:05 maanantai-iltapäivää mennään ja kohta tulossa tuoreimpia uutisia ja myöskin säätietoja. Ennen sitä kotimaista ihanaa musiikkia. Tää on Anna Puu, Säännöt rakkaudelle.

0: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
1: Mut hei, ton lieden voi säästää.
0: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
7: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
6: Ollaan kyllä.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntijat.

0: alentamisesta. Vastuuikäraja on Suomessa 15 vuotta. Sitä nuoremmat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan heidän toimiinsa puututaan lastensuojelun kautta. Ruotsissa parlamentti äänesti viime viikolla rikosoikeudellisen vastuun alaikärajan laskemisesta 15-14 vuoteen vakavimmissa rikoksissa. Ehdotus herätti Ruotsissa kritiikkiä viranomaisten, lasten oikeuksia ajavien järjestöjen ja tutkijoiden keskuudessa. Presidentti Alexander Stubb peräänkuulutti Ahvenanmaan vierailullaan asiallista julkista keskustelua. Stubb kehotti mediatilaisuudessa Suomea pitämään kiinni kunnioittavasta keskusteluilmapiiristä myös eduskuntavaalien lähestyessä. Hänen mukaansa hyvän keskustelukulttuurin ylläpito on tärkeää myös maailmanpoliittisten haasteiden vuoksi. Viime päivinä keskustelua on herättänyt perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisu muslimidemareista ja afgaanimuslimeista. Esimerkiksi pääministeri Petteri Orpo on kuvannut julkaisua asiattomaksi. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas aikoo esittää alkavana syksynä Venäjälle laajinta pakotepakettia sitten Ukrainan sodan alkamisen. Kallas kertoo asiasta saksalaisen Die Welt-lehden haastattelussa. Jos pakotepaketti hyväksytään, kasvaa pakotteiden kohteena olevien venäläisten yksityishenkilöiden, yritysten ja organisaatioiden määrä Kallaksen mukaan kolmanneksella. Kallaksen mukaan EU:n pakotteet ovat jo tulleet maksamaan Venäjälle tähän mennessä yli 1 000 miljardia euroa. Hänen mukaansa painetta Venäjää kohtaan on lisättävä, kunnes maa lopettaa sodan käyntinsä Ukrainassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa pommittaa Omania, jos maa asettuu vastahankaan Yhdysvaltain suunnitelmissa avata Hormuzin salmi. Trump kommentoi aihetta alatyylisesti Fox Newsin haastattelussa. Iran ja Oman ovat viime viikkoina neuvotelleet salmen hallinnasta. Kun sota helmikuun lopussa alkoi, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen energiakuljetuksille merkittävällä Hormuzin salmella. Yhdysvallat taas on saartanut Iranin satamia. Iran on sanonut, että se ei myönny salmen avaamiseen ennen kuin Yhdysvallat suostuu kaikkiin Iranin vaatimuksiin.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Melko selkeää on Porissa tällä hetkellä. Lämpötila 16,2 astetta ja kohtalaista luoteistuulta. Pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä selkeään ja päivän korkein 17 astetta.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Bangalsilla käytiin viimeisen tunnin kimppuun tämän iltapäivälähetyksen osalta. Manic Monday oli tuon biisin nimi. Oikein mahtavaa, mukavaa maanantaita. Virtasen Taru täällä studion päässä sun seurana kuuteen saakka. Kiva, että oot siellä kuulolla ja menossa mukana. Me kuullaan hei ihan kohta Celine Dionia. I Drove All Night on tulossa, mutta mä laitan sitä ennen soimaan vielä kotimaista musaa. Tässä Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta.

Celine Dion, I Drove All Night. Joo, Satakunnassa aloitetaan parvekkeiden turvallisuustarkastukset. Nimittäin onnettomuustutkintakeskus kertoi toukokuussa, että nämä sementtikuitulevyt ei suojaa putoamiselta, että ne on vaarallisia. Ja näiden tarkastusten todellakin nyt pelätään paljastavan satoja vaarallisia parvekkeita pelkästään täällä Porissa. Ja siis jättiurakka on edessä ihan koko maassa. Jokainen vaaralliseksi luokiteltu parveke pitää sisältä päin, eli mikään tämmöinen maasta käsin ulkoapäin tarkastelu ei riitä. Ja erityisesti 60-80-luvuilla siinä välillä rakennetuissa kerrostaloissa käytetyt levyt voi hajota jopa pienen lapsen voimasta, ja pelkästään täällä Porissa on oikeasti tuhansia tarkastettavia parvekkeita. Ja semmoinen juttu on myös sanottava, että asunnon omistaja maksaa korjaukset ja ainoastaan asiantuntija voi arvioida sen turvallisuusriskin. Eli tässä onkin mielenkiintoiset ajat tulossa, kun näitä tuhansia parvekkeita ryhdytään tarkastelemaan, mutta eipä siinä muu auta, kun katsottava ne on ja hyvä, että katsotaan. Seuraavaksi oli Ariana Grandelta Twilight Zone ja Bon Jovia tulossa siihen perään. Won't you be my baby?

0: Rock and roll, Bon Jovi, Born to be my baby. Sä kuuntelet Radio Porin iltapäivää, kivaa maanantaita. Täällä päässä Virtasen Taru sun seurana tuohon kuuteen saakka. Musiikissa jatkaa kohta suurlähettiläät, elokuun 11.
1: Radio Pori.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon, Otsolaan.
6: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
7: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
6: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
7: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
9: No, olisiko jotkut kukat?
10: Ei vaan asfaltti.
9: No niin, tietysti asfaltti.
10: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
9: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
10: No, se on sopo hinta.
9: Se on sopo. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puhilaan.
12: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
13: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
12: Voi tuskaa.
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Suurlähettiläät elokuun 11. Ella Langlin Choose in Texas soi taajuudella seuraavaksi ja sen jälkeen palataan itse asiassa tämän aamun tunnelmiin, kun Laura ja Saineen Taru ihmettelivät nuorison trendejä. Mitähän niitä nyt on ihmetelty ja kummasteltu? No se selviää ihan kohta, kannattaa pysyä kuulolla.

0: tapahtui Radio Porin aamussa.
1: Hei, me naiset on koonnut tällaisia nuorten trendejä, että jos nämä on tuttuja, niin sit on ajan hermolla.
2: No niin.
1: Ja mielenkiinnoilla lähdin näitä katsomaan, että kolkuttaa kuin niinku mikään kello. Ootko sä kuullut Girl Dinneristä?
2: Joo, totta kai. Girl Dinner on mulle tuttu ja rakas konsepti.
1: No niin. Eli mä en ollut aikaisemmin kuullut tätä termiä Girl Dinner, mutta olen kyllä.
2: Mikä se
1: kyllä
2: on.
1: Ja on harrastanut tätä. Siis mä ajattelin, mikä juttu tää nyt on. Mähän on harrastanut tätä viimeiset 30
2: näin,
1: vuotta tätä asiaa. Eli girl dinnerillä tarkoitetaan sitä, että kasataan itselle napostelulautanen jääkaapin jämistä.
2: Kyllä.
1: Ja siinä sitten yhdistellään pienellä vaivalla kaikkea mahdollista, mitä jääkaapista löytyy. Mutta tämä on nyt brändätty hienommalla
2: kyllä
1: nimellä, koska jokainen perheenäiti on harrastanut tätä ihan koko ikänsä.
2: Kyllä, se on
1: ja
2: nykyisin
1: muutkin
2: girl dinner.
1: Joo, ihan kiva. Entäs sitten clean girl -estetiikka?
2: Joo, on kyllä somessa törmännyt tällaiseen.
1: Joo, tämä on tämmöistä niin kuin heleää ihoa ja luonnollista meikkiä ja taakse liipattuja hiuksia ja neutraalia sävyä ja simppeleitä kultaisia koruja.
2: Hyvin tällaista.
1: Mutta sitä mä en tiennyt, että tähän yhdistetään tänä päivänä myös pilates- ja matsajuomat.
2: Joo, nämä kuuluu myös tähän trendiin. Kyllä,
1: kyllä. Tässä kohtaa mä oon vähän trendin hermoilla, kun on tällaiset niin kuin back charmsit on suosiossaan, eli koristellaan se oma laukku. Ja mä tuossa alkukesästä tilasin sellaisen ison laukkukorun itselleni, niin nyt voi sitten sanoa,
2: kyllä,
1: että olen ajan hermolla.
2: Ajan hermolla, ehdottomasti.
1: Kyllä, mutta sitten tämä oli hauska, tämä kaiken maailman koret. Eli ilmeisesti, jos on jonkinlainen kiinnostuksen kohde tai elämäntyyli, niin siitä voisit tehdä oman estetiikkansa lisäämällä sanan perään vaan kore.
2: Vaan kore. Et siitä voisit vaan tehdä.
1: Joo. Esimerkiksi nyt on tämmöinen korpkore.
2: Aivan.
1: Ootko kuullut?
2: Tämä liittyy varmaan tällaiseen niinku korporaatioon.
1: Ei, tämä liittyy tällaiseen siis pukeutumiseen ja retkeilyyn.
2: Okei.
1: Joo, eli kun pukeudutaan fliisseihin ja kuoritakkeihin ja vaelluskenkiin ja puetaan ne kaupungille, niin sitten ollaan niin kuin tässä.
2: Aivan joo, noihan on kans trendannut tosiaankin.
1: Kyllä, kyllä. Eli nuorisomme suosii matsajuomia ja pilatesta ja laukkukoruja ja napostelulautasia ja sitten vetää vaelluskengät jalkaansa.
2: Ja kaikesta voi tehdä oman koren.
1: Just näin.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Jepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
7: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin. Porin Puinnin tielle.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
9: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
10: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
9: Tämä on niinku superhot.
10: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
9: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma-Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Here I Go Again, Whitesnake, rock rock, kyllä vaan. Jaha, se on nyt semmoinen juttu, että maanantain iltapäivälähetys on ihan justiinsa taputeltu. Huomenna sama kokoonpano, Laura aamulla 7:00 sun kanssa aamua avaamassa ja minä eli Virtasen Taru sun seurana sitten kello 13:18 iltapäivän puolella. Kiitos seurasta, mahtavaa maanantai-illan jatkoa, se on moro!

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Vau, wow, onks nämä matot nyt ihan uudet? Ihan kuin jostain sisustuslehdestä.
2: No joo, ja katon näitä käytävämattoi, kuin siistit kanttauksetkin.
1: Mistähän sä tämmöset nyt sit löysit?
2: No Mattoliike Niemeltä tietty. Siellä on mattoi ihan joka lähtöä. Menny sääkin sinne.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2. Jo 40 vuotta luotettavaa mattokauppaa.
4: Miksi just Olefit Ulvila?
5: Täällä on kylmä allas.
6: Suomen paras kuntosali.
7: Täällä on hyvä happi.
8: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
9: Ja ihan mahtava paikka.
8: Täällä on positiivinen meininki.
10: Tää on viimeisen päällä.
4: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
3: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikko?

0: vastauksensa oikeuskanslerin selvityspyyntöön sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista. Rydman julkaisi vastauksen kotisivuillaan ennen sen lähettämistä oikeuskanslerille. Siinä hän puolustaa toimintaansa ja kesäkuussa julkaisemiaan avustuskriteerejä. Rydmanin toiminnasta STEA-avustusten kriteereistä päätettäessä on kanneltu oikeuskanslerille. Hallituspuolueista etenkin kokoomus ja RKP ovat kritisoineet Rydmanin kriteerejä sekä hänen toimintatapaansa asiassa. Oikeusministeriö on aloittanut selvityksen rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamisesta. Vastuuikäraja on Suomessa 15 vuotta. Sitä nuoremmat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan heidän toimiinsa puututaan lastensuojelun kautta. Ruotsissa parlamentti äänesti viime viikolla rikosoikeudellisen vastuun alaikärajan laskemisesta 15-14 vuoteen vakavimmissa rikoksissa. Ehdotus herätti Ruotsissa kritiikkiä viranomaisten, lasten oikeuksia ajavien järjestöjen ja tutkijoiden keskuudessa. Sateinen sää on tänään auttanut Belgian lähihistorian suurimman maastopalon sammutustöissä. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa riehuva palo ehti tuhota noin 3000 hehtaaria maastoa. Sammutustyöt jatkuvat vielä noin 500 palopelastajan ja sotilaan voimin. Naapurimaa Saksa on sanonut lähettävänsä apuun 2 sammutuskopteria. Euroopassa on viime aikoina riehunut useita maastopaloja. Kreikassa Ateenan lähellä Salamiksen saarella eilen levinneet palot on paikallisen viranomaisten mukaan saatu tänään pääosin sammutettua. Olkiluoto 3 laitosyksikköä ajetaan normaalia pienemmällä teholla tulevien viikkojen ajan, kertoo Teollisuuden Voima. Reaktorilaitoksen 2 pääkiertopumpun teknisen vian vuoksi laitosta ajetaan tasaisella, noin 1300 megawatin tehotasolla. Tämä on noin 84% tasoa. Vika havaittiin kesällä. Tänään tehdyn päätöksen mukaan korjaavien toimenpiteiden vaikutusta seurataan matalammalla tehotasolla laitosyksikön vuosihuoltoon asti. Vuosihuolto alkaa 10. syyskuuta. Asialla ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Puoli pilvistä ja poutaista, lämpötila 17 asteen tuntumassa ja kohtalaista luoteistuulta. Pilvisyys vaihtelee illalla puolipilvisestä selkeään.
1: Kuuntelet Radio Poria.
3: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move,

0: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
1: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin, Porin Puinnin tielle.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
3: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
2: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
3: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
4: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
1: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
0: Eikä.
1: En mä varmaan pääse nyt.
0: Hei, sulla on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
1: Ojes.
2: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
0: Oomi?
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
0: Varasit sä jo sen risteilyn?
5: En.
0: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
0: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
4: Natupojat reissussa.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: Mikko
6: ja Mira tässä, moi.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
6: Lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Onnea kaalimato.com.
7: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
8: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: Jepe!
10: Jake!
9: Kiva nähdä! Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman on julkaissut vastauksensa oikeuskanslerin selvityspyyntöön sosiaali- ja terveys-

0: Kolmipäiväinen lakko alkaa 1. syyskuuta, jos sopua ei synny ennen sitä. Lakkovaroitus liittyy ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan työriitaan. Työehtosopimus päättyi maaliskuussa, eikä uudesta ole päästy sopuun. Valtakunnan sovittelija on antanut kiistassa 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli Sivista, toisen OAJ. OAJ mukaan työnantajapuolen kiistassa tekemät esitykset olisivat heikentäneet opettajien palkkoja ja palkkakehitystä. Sivistan mukaan OAJ yrittää hankaloittaa opiskelijoiden opintojen aloitusta. Venäjällä oppositiopoliitikko Lev Schlossberg on tuomittu 11 vuoden ja 1 kuukauden vankeusrangaistukseen Venäjän Ukrainassa käymän sodan kritisoinnista. Jabloko-puoluetta edustava Schlossberg tuomittiin Pihkovassa Luoteis-Venäjällä. Oikeuden mukaan hän syyllistyi julkisella toiminnallaan Venäjän asevoimien käytön epäilyyn. Jabloko on Venäjän ainoa sodanvastainen puolue. Venäjän korkein oikeus esti viime viikolla puolueen osallistumisen tuleviin parlamenttivaaleihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa pommittaa Omania, jos maa asettuu vastahankaan Yhdysvaltain suunnitelmissa avata Hormusin salmi. Trump kommentoi aihetta alatyylisesti Fox Newsin haastattelussa. Iran ja Oman ovat viime viikkoina neuvotelleet salmen hallinnasta. Kun sota helmikuun lopussa alkoi, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen energiakuljetuksille merkittävällä Hormusin salmella. Yhdysvallat taas on saartanut Iranin satamia. Iran on sanonut, että se ei myönny salmen avaamiseen ennen kuin Yhdysvallat suostuu kaikkiin Iranin vaatimuksiin.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Kotihoito 100, Marja.
1: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
0: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
2: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
7: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on mukava henkilökunta.
2: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
3: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
2: Satakunnan siistein sali.
3: Täällä lepää sielu ja silmä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
7: Rattaat?
8: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
7: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
8: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
10: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: suomalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
1: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
2: lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Vau, wow, onks nämä matot nyt ihan uudet? Ihan kuin jostain sisustuslehdestä.
4: No joo, ja katon näit käytävämattoi, kuin siistit kanttauksetkin.
3: Mistähän sä tämmöset nysit löysit?
4: No Mattoliike Niemeltä tietty. Siellä on mattoi ihan joka lähtöä. Menny sääkisin.
5: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2. Jo 40 vuotta luotettavaa mattokauppaa.
6: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
7: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
6: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
8: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
9: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Oikeusministeriö on aloittanut selvityksen rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamisesta. Vastuuikäraja on Suomessa 15 vuotta. Sitä nuoremmat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan heidän toimiinsa puututaan lastensuojelun kautta. Ruotsissa parlamentti äänesti viime viikolla rikosoikeudellisen vastuun alaikärajan laskemisesta 15-14 vuoteen vakavimmissa rikoksissa. Ehdotus herätti Ruotsissa kritiikkiä viranomaisten, lasten oikeuksia ajavien järjestöjen ja tutkijoiden keskuudessa. Presidentti Alexander Stubb peräänkuulutti Ahvenanmaan vierailullaan asiallista julkista keskustelua. Stubb kehotti mediatilaisuudessa Suomea pitämään kiinni kunnioittavasta keskusteluilmapiiristä myös eduskuntavaalien lähestyessä. Hänen mukaansa hyvän keskustelukulttuurin ylläpito on tärkeää myös maailmanpoliittisten haasteiden vuoksi. Viime päivinä keskustelua on herättänyt perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisu muslimidemareista ja afgaanimuslimeista. Esimerkiksi pääministeri Petteri Orpo on kuvannut julkaisua asiattomaksi. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner ovat yhtä mieltä siitä, että palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin aseistariisunta toteutettaisiin yhdysvaltalaiskenraalin valvonnassa. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle israelilainen virkamieslähde. Aiemmin suunnitelmassa on puhuttu ainakin siitä, että aseiden luovuttamista varten perustettaisiin palestiinalainen hallintokomitea. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gaasasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista. Diplomaatti ja tutkija Klaus Törnud on kuollut. Suomalaisen ulkopolitiikan pitkän linjan vaikuttaja on kuollut tänään Helsingissä 94-vuotiaana. Kuolemasta kerrottiin STT:lle Törnudin perhepiiristä. Törnud teki pitkän uran ulkoministeriön palveluksessa. Hän toimi muun muassa poliittisen osaston päällikkönä ja alivaltiosihteerinä. Lisäksi hän työskenteli Suomen YK-edustustossa New

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei, vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti, asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu.
5: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
6: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
5: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
6: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
7: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
8: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
9: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
10: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
11: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
10: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
11: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
10: Siellä on sisällä jyvän palasia.
11: No siksi se on limpun verran parempaa.
12: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
13: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin. Kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
14: Puuvilla.
15: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
5: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin. Porin Puinnin tielle.
6: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
7: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa uutisista. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. 3-päiväinen lakko alkaa 1. syyskuuta, jos sopua ei synny ennen sitä. Lakkovaroitus liittyy ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan työriitaan. Työehtosopimus päättyi maaliskuussa, eikä uudesta ole päästy sopuun. Valtakunnan sovittelija on antanut kiistassa 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli Sivista, toisen OAJ. OAJ mukaan työnantajapuolen kiistassa tekemät esitykset olisivat heikentäneet opettajien palkkoja ja palkkakehitystä. Sivistan mukaan OAJ yrittää hankaloittaa opiskelijoiden opintojen aloitusta. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas aikoo esittää alkavana syksynä Venäjälle laajinta pakotepakettia sitten Ukrainan sodan alkamisen. Kallas kertoo asiasta saksalaisen Die Welt-lehden haastattelussa. Jos pakotepaketti hyväksytään, kasvaa pakotteiden kohteena olevien venäläisten yksityishenkilöiden, yritysten ja organisaatioiden määrä Kallaksen mukaan 1/3. Kallaksen mukaan EU:n pakotteet ovat jo tulleet maksamaan Venäjälle tähän mennessä yli 1 000 miljardia euroa. Hänen mukaansa painetta Venäjää kohtaan on lisättävä, kunnes maa lopettaa sodankäyntinsä Ukrainassa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner ovat yhtä mieltä siitä, että palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin aseista riisunta toteutettaisiin yhdysvaltalaiskenraalin valvonnassa. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle israelilainen virkamieslähde. Aiemmin suunnitelmassa on puhuttu ainakin siitä, että aseiden luovuttamista varten perustettaisiin palestiinalainen hallintokomitea. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gaasasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista. Diplomaatti ja tutkija Klaus Törnud on kuollut. Suomalaisen ulkopolitiikan pitkän linjan vaikuttaja on kuollut tänään Helsingissä 94-vuotiaana. Kuolemasta kerrottiin STT:lle Törnudin perhepiiristä. Törnud teki pitkän uran ulkoministeriön palveluksessa. Hän toimi muun muassa poliittisen osaston päällikkönä ja alivaltiosihteerinä. Lisäksi hän työskenteli Suomen YK-edustustossa New Yorkissa 2 otteeseen ja edusti Suomea YK:n turvallisuusneuvostossa. Törnud toimi myös Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professorina.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio.

0: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
1: Mut hei, ton lieden voi säästää.
0: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Elossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman on julkaissut vastauksensa oikeuskanslerin selvityspyyntöön sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista. Rydman julkaisi vastauksen kotisivuillaan ennen sen lähettämistä oikeuskanslerille. Siinä hän puolustaa toimintaansa ja kesäkuussa julkaisemiaan avustuskriteerejä. Rydmanin toiminnasta STEA-avustusten kriteereistä päätettäessä on kanneltu oikeuskanslerille. Hallituspuolueista etenkin kokoomus ja RKP ovat kritisoineet Rydmanin kriteerejä sekä hänen toimintatapaansa asiassa. Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille aluesyyttäjä Heli Haapalehto. Aiemmin poliisia epäiltiin vammantuottamuksesta. Haapalehto kertoo Ilta-Sanomille, että muutos tehtiin asiassa selvinneiden seikkojen perusteella. Pojan vammat osoittautuivat aiemmin luultua vakavammiksi. Sekä poliisin että mopoilijan toiminnasta tilanteessa on aloitettu esitutkinnat. Kongon demokraattisessa tasavallassa riehuva Ebola-epidemia on maan historian tappavin, kertovat maan hallituksen julkistamat tiedot. Ebolaan on kuollut nykyisen epidemian aikana yli 2300 ihmistä. Tartuntoja on lähes 5000. Aiemmassa vuosien 2018-2020 epidemiassa kuoli hieman alle 2300 ihmistä ja tartuntoja oli noin 3400. YK:n mukaan Ebola tappaa nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa yhden ihmisen puolen tunnin välein. Rokotekriittisyys näkyy neuvoloissa aiempaa selvemmin, mutta sosiaalista mediaa ei voi pitää yksin syynä rokotuskattavuuden muutoksiin. Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueilla tunnistetaan ilmiö, jossa osa vanhemmista kyseenalaistaa rokotuksia, siirtää niiden ottamista tai jättää ne jopa kokonaan väliin. Turun yliopiston sosiologian yliopiston lehtorin Johanna Nurmen mukaan some tekee rokotekriittisistä näkemyksistä aiempaa näkyvämpiä. Kategorinen rokotevastaisuus on hänen mukaansa Suomessa kuitenkin yhä marginaalista.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Ilmiöt

0: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Vuosina 2014 ja 2015 käyttöön otetut työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asia selviää tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen juuri julkaistusta tutkimuksesta. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien keskuudessa noin 4%. Tutkimuksessa ei myöskään löydetty viitteitä siitä, että suojaosat olisivat heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä. Tutkimus perustuu koko väestön kattaviin rekisteriaineistoihin. Alko haluaa hyllyihinsä kevyempiä kuohuviinipulloja. Alko on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa asetetaan tavoitteet kuohuviinien ja matalahiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Vastuullisuuspäällikkö Laura Quisperin mukaan lasipullon osuus viinin hiilijalanjäljestä voi olla jopa lähes puolet. Lasipullon painon vähentäminen vähentää raaka-aineita ja pienentää kuljetusten päästöjä. Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Minä

0: Hetkinen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Paikalliset humanitaarisen avun työntekijät joutuvat vakavien hyökkäysten kohteeksi paljon kansainvälisiä kollegoitaan useammin, kertoo Pelastakaa lapset. Asiaa koskevan tietokannan mukaan vakavien hyökkäysten määrä on tänä vuonna alimmillaan 10 vuoteen. Paikallisten työntekijöiden osuus uhreista on kuitenkin ennätyskorkea 98%. Vakavan hyökkäyksen kohteeksi on viimeisten 5 vuoden aikana joutunut runsaat 3000 paikallista avustustyöntekijää. Kansainvälisiä työntekijöitä uhreiksi joutui samana aikana noin 130. Tampereella siviilipoliisiautossa aseella sivullista osoittanut poliisi oli liikenteenvalvontatehtävissä, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Valtakunnan syyttäjän poliisirikosyksikkö on aloittanut arvioinnin, onko tapauksen poliisia syytä epäillä rikoksesta. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi kertoo, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa. Videon mukaan tapaus sattui viime keskiviikkona.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toiminto- ja uutispäivästä.
1: Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa lukuun ottamatta kriisityötä, sekaisin chattia ja rikosuhripäivystystä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 20 ihmisen irtisanomiseen. Kaikkiaan Mieli ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Järjestön mukaan muutosneuvottelut johtuvat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkauksista. Olkiluoto 3 laitosyksikköä ajetaan normaalia pienemmällä teholla tulevien viikkojen ajan, kertoo Teollisuuden Voima. Reaktorilaitoksen 2 pääkiertopumpun teknisen vian vuoksi laitosta ajetaan tasaisella noin 1300 megawatin tehotasolla. Tämä on noin 84% tasoa. Vika havaittiin kesällä. Maanantaina tehdyn päätöksen mukaan korjaavien toimenpiteiden vaikutusta seurataan matalammalla tehotasolla laitosyksikön vuosihuoltoon asti. Vuosihuolto alkaa 10. syyskuuta. Asialla ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
1: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
0: Eikä?
1: Joo, niin en mä varmaan pääse.
0: Hei, sulla on Oomilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes.
2: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kaalemadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalemato.com.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Oikeusministeriö on aloittanut selvityksen rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamisesta. Vastuuikäraja on Suomessa 15 vuotta. Sitä nuoremmat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan heidän toimiinsa puututaan lastensuojelun kautta. Ruotsissa parlamentti äänesti viime viikolla rikosoikeudellisen vastuun alaikärajan laskemisesta 15-14 vuoteen vakavimmissa rikoksissa. Ehdotus herätti Ruotsissa kritiikkiä viranomaisten, lasten oikeuksia ajavien järjestöjen ja tutkijoiden keskuudessa. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas aikoo esittää alkavana syksynä Venäjälle laajinta pakotepakettia sitten Ukrainan sodan alkamisen. Kallas kertoo asiasta saksalaisen Die Welt-lehden haastattelussa. Jos pakotepaketti hyväksytään, kasvaa pakotteiden kohteena olevien venäläisten yksityishenkilöiden, yritysten ja organisaatioiden määrä Kallaksen mukaan kolmanneksella. Kallaksen mukaan EU:n pakotteet ovat jo tulleet maksamaan Venäjälle tähän mennessä yli 1 000 miljardia euroa. Hänen mukaansa painetta Venäjää kohtaan on lisättävä, kunnes maa lopettaa sodankäyntinsä Ukrainassa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Terve ja kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Mikko
3: ja Mira tässä, moi.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
3: Lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Onnea kaalimato.com.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.